2015 жылының 5 айында адамны хал сыртып, йықтып қойдыған алдырашылық ішіне кіріп қалдым. Ода бір ай, һәр күні 10 сағат дәріс өткені аз деп, қызмет мұнасибеті білән, бәзде бір апта ішінде 4-5 шәһәр аралығында ұшып жүрдім. Башта мәлім бір тері асыраш бұйымының иланын ішлеш үшін Бейжаңдан Гуанчжоуға бардым. Андан Бейжаңға қайтып, бір күн дәріс өткенден кейін телевизия программасы ішлеш үшін яны Шияңға бардым. Арқыдан мәлім бір киім-кешек шіркіті вә автомобиль шіркітінің иланын ішлеш үшін Шанхайға бардым. Күндізі дәрсім болғашқа дәрс өтіп болып, кез саат 11-нің айырпланыға олтырышқы тұғыр келәтті. Айырплан даим кечікіп күшедіған болғашқа, мәнзіл шәһәрге келген чағда кеч саат 1 болып кетәтті. Айырдырымдың әмкарлаш құчы тәрәп орылаштырған мехман сарайғы барғыча саат 2-дің ешіп кетәтті. Андын сәр саат 4-те орынымдың тұрып, сүрәтке елішқы таярлық қылышқы тұғыр келәтті. Шында қылып, ода бір қанч күн аран 2 саатын ұқылдым. Әр күні сәһәрде микробиологы йолайдыған мәзмұнны гірімчік маңа гірім қылбатқа вақтыды йолыдым. Илан ішләшмі мән ойлығандық онча асан бірдәмділі түйайдыған ішәмәскен? Югіріп кетіп атқан бір қанч секундлық бір көрінішнің сүрәтке еліш үшін соғық шамалда қалды іштан кейіп, сақ 15 километр югірдім. Ақырда Решаткадан атлайдыған көрінішіні алыдыған чағда түзік арам алмай, зихнім айтызлап, күчім қалмығалықтың белікімні ярландырып алдым. Бейжаңға қайтып келіпті ағырып қалдым. Қызытмам 40 градусқа шығып кеткешке докторға көрінмей болмады. Докторхананың карватыда ходымны білмей ерім күн ұқылапты мен. Бірлі вақытта бір қанча ішіні қылса, яны келіп, әммісіні яқшы қылымен деп тұрып алса, еріп, халыдың кетедіған кепкен. Ағырып қалға вақытымда, еқынқы бір мәзгілілік тұрмышым хақыда ойлынып, ішланың мойымлық дәрежесіні айырмай, әммісігі оқша зейін сәріп қылғалықымдың мұшындақ ақыбат келіп чыққалықыны тонып еттім. Адамның зейіні қойуды чәкілік болуды. Бір қанчы ішіне бірлі вақыт қылымен, шындақла әммісігі оқша зейін берімен десе, ақырда еш қайсы ішқа етерлік вақыт ажыртамай, әммісіні яқшы қыламай, әтті ағырып етіп қалдыға ішчіқыдкен. Hayatının qiymetini en zor derecede cariye kıldırmayan deydikemiz, kayısı işlerinin hakiki muhimliğini inik ayırıp, muhimlerini başta kılış, anca muhim bulmağalarını ahırda kılış gerek. Muhimlerini kıpoğandın kiyin, anca muhim emeslerini kılışkı ülgürmegen tağıdırdı mı, turmuşumuzga anca çoğun təsir körüstüp gitemeydi. Muhim degen de, universal yükselişinizge, ömürlük gayenizin işkaşırışınızga payırlık işlerini körüstüdü. Тәхірсіз дегенде, азырлық қылмысыңыз болмайдыған, болмыса кейінгі қызметлеріңізге тәсір етідіған ішланы көрістуді. Тұрмыштікі барлық ішланы мұшы өлчен бойынша төт түрге айырышқы болуды. Хәм мұхим, хәм тәхірсіз. Мұхим, әмі тәхірсіз әмәз. Мұхим мұ, тәхірсіз мұ әмәз, тәхірсіз әмі мұхим әмәз. Мәслән, ұқлашыны еліп ессақ, кез саат 11-де бәк ұйқыңыз кеп кеткен болса, бұ жағды ұқлаш, әм мұхим, әм тәқірсіз іші есапланыды. Немішқі мұхим дегенде, чүнке саламәтлікеңізге пайдылық. Немішқі тәқірсіз дегенде, чүнке ұйқыңыз келіп, чыдай алмай қалдыңыз. Ондақта, қандай ішлер мұхим, әмі тәқірсіз әмес есапланыды? Түсті ұқлаш. Түсті ұқылып алсаңыз, түстен кейін рухлы қызмет қыла алайсыз, ұқылмасаңыз қызмет өніміге тәсір етіші мүмкін. Шоңа мұхим. Тәхірсіз әмәс болыштік сәбәп, нұрғын адамларының түшті ұйқыс кеп кетмейді. Әттіген саат 9-ды ойғандыңыз, әмі, яны бірден етіп алғыңыз ба? Бұ, мұхим ма әмәс, тәхірсіз ма әмәс еш. Чүнкі, бұндақ чағды ұқылғанның саламатлікі пайдысы мұ йоқ, ұйқыңыз мұ қанды. Бұныңғы оқшаш мұйым әмәс, тәхірсіз ма әмәс ішлеріміз адатты хейлі көп. Бұндақ ішла әм вақытны ысырап қылуды, әм вақыттың пайдылыныш өнімені төвәлді деп етеді. Әң чатақ, шындақла, Адамны әң биарам қылыдығыны тәқірсіз, әмі мойын болмаған ішіла. Яны, азырлық қымысыңыз болмайдыған, леген тәрәқиятыңызға қылчы пайдысы жоқ ішіла. Мәслән, дәрісі вақытыда ұқлаш. Мойым әмәс болышыдық сәбәп, олдырып ұқлаш үрек зиялық. Яны келіп, ұқылыған дәкімі болмайды. Әмі, бұ іш бәкілі тәқірсіз. Чүнке ұйқыңыз келіп, көзлеріңіз юмылып кетіп атыды. Ташыды оқуатқа вақытымда әзәлдің дәріс қанды ұқылым айттым. Әгер бәк ұйқым кеп кәсі, муалымге деп ятақы қайтып ұқылашына әзәл көреттім. Муалым хайран болып, қарап тұрып кетәтті. Ұйқым келіп, дәріс аңлығыда қалым қамыды. Бұ ерді олтырып, вақытын сырап қағандың,
berib aram elib olay deb tushundirdim. Muallim bu to'g'ri tushunadi. Albatta, bu ulg'i bog'idagi ish emas, yanalı uxlaydigan chaqda uxlab, uyg'unish va xizmatga ta'sir yetkazmagan yaxshi. Agar turmushimizda ta'xirsiz, ammo muhim emas ishlar bek ko'p bo'lsa, bu o'zimizni tashirdigan vaqt kelib qolganligini bildirdi. Muhim ammo ta'xirsiz bo'lmagan ishlarni yaxshi qilmaganlikdan mushundoq oqibat kelib chiqdi. Hal qilishning chorasimi intayin oddiy. Buningga sabab bo'lib atgan muhim ammo ta'xirsiz bo'lgan ishni tepib, joyida qilmasangizlar, ta'xirsiz ammo muhim emas ishlar borgan sira azlaydi. Masalan, dars vaqtida uxlash sabab bo'lib atgan muhim ammo ta'xirsiz bir ish kechda obda uxlamaslik. Oldin tanlash, ya'ni eng yaxshisini tanlash deganimiz yuqorqi 4 turlik ishni aniq ayirib, muhim ammo ta'xirsiz bo'lmagan ishlarni ko'proq qilishni ko'rsatdi. Masalan, chiniqish, nashta qilish qatorliklar shu turdagi ishlarga kirdi. Nashtamu, chiniqishmu intayin muhim. Nashta qilmaslik, chiniqmaslikning ziyini qisqa vaqt ichida bilinmagan bilan kunlarning birida badaningiz ojizlab, osonlik og'rib qoladigan xizmatni mu tuzuk ishlayolmaydigan bo'lib qilib, doktorning og'izidan nashta qilmasangiz, chiniqib turmasangiz, mana mu shundoq bo'ladi degan ochiq gaplarni anglagan vaqtingizda, ondan ularning naqadar muhimligini tushunib yetasiz. Xizmatni mu shuningga o'xshash, muhim bo'lsa-mu, ta'xirsiz bo'lmaganlikdan osonlik sal qaraladigan ishlar xeyli ko'p. Nurg'un odamlar boshliq topshirgan vazifani o'rinlash bilan aldirash bo'lib ketib, kechirimi ismini qo'shib ishlab, kitob o'qish, uyg'unish qatorliq ishlarga sal qaraydi-da, bir mazgildan keyin boshqalardan keyin qolganligini, ishlash bilan birga o'ziga energiya to'liqlashga sal qaraganlikdan xizmatning uddasidan chiqa olmaydigan holga tushib qolganligini payqaydi. To'liq o'tirg'i imtihon berishga oz qolgan chaqlarda topshiriqlarim do'lnib ketadi. Agar hamma pallaning topshiriqlarini muhim ham ta'xirsiz deb qaraydigan bo'lsam, atsimi ishlab olmaydim. Shuning bilan topshiriqlarni turga ayirib chiqdim. Adabiyot, ximiya fanlarida ojizroq, ingliz tili, matematika, fizika fanlariga usta edim. Shunga adabiyot bilan ximiya topshiriqi men uchun muhim ham ta'xirsiz hisoblanadi. Chunki bu topshiriqlar natijamning tez sur'atda ko'tarilishiga foydali. Uning ustiga muallim atsilni tekshiratdi. Ingliz tili, matematika, fizika topshiriqlarini mu ats tekshirdigan bo'lib, ta'xirsiz hisoblansa-mu, men uchun muhim deb ketkili bo'lmaydi. Chunki uyg'unish natijamning yuqori ko'tarilishiga ancha cho'ng yordami bo'lmaydi. Shunga avval adabiyot, ximiya topshiriqlarini ishlab, ondan yana bir oz takror qilib, matematika, ingliz tili topshiriqlarini oxirda ishlaydigan o'yin o'ynash, quruq parang silish degandek muhimmi emas, ta'xirsizmi emas ishlarni hammaning oxirida qildigan bo'ldim. Men oddiy vaqt boshqarish usulidan foydalanib, o'tir maktab imtihoni oldidagi vaqtimdan ilmiy foydalanib, oxirida orzuyimdagi nuqtaliq to'liq o'tir maktabga o'ngishli o'tdim.

0: kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandek, ademle tinim tapmay tarış arkalık özünü takam ulaştırıdı.
1: Mən aspirantlıqı imtihan bəməkçi. Hər günü yataq, aşxana, kütübxana arasıda qatırab, sözlük yatlab, mühim nuxtlarını təkrarlab da yürüyüm mən. Boldu qılayım mı digən? Ligin bilimnin təqdirimini özgərdiqalıqıqa, tırışçalıqımdan haman cevabı bulduqalıqıqa işinib gəldim.
0: Kainatki cisimla toxtumay ayılınıb durğandək, ademlə tinim tapmay tırış arqılıq özünü takam ulaşdırıdı.
2: Мен тамак жеткизгичи. Боран чапкундунун янмаслык менин күндүлүк адатым. Вактыда жеткизип бере алмасам, техмо биярам болумун. Лекин өйгө кайтышымды күтүп аткандарын ойлосомла, кайтадан жанланып кетемин.
3: Тада, абдат кырдап кетипсиз.
4: Өзүңүздү асыраң, жиддилешмең.
0: Kainatki cisimla toxtamay ayılınıp durğandak, ademle tinim tapmay tarış arqılıq özünü takam ulaştırıdı.
5: Bizdek doktorlarga keç gündüzünün almışıp gelişi hiç iş emez. En kıyni aşı hayat mamatlıq suallarga cevap veriş. Her kıytım yerip çarçıganda doktorluğunu başlayan çağdaki kasmımını əsləymən.
6: Медицинаның ізәт үрміті мәң ұқатәсіздікіні аңылы қоғдат, аятыны қадырләп, үлімді амал ауырыққа сәріп қылымыз.
7: Ғайыге, итқатқа, тірішчалықы ектіра.
8: Өсмірлер құдірет тапса, дөлет құдірет тапылу. Өсмірлер мұстақыл болса, дөйләт мұстақыл болуды.
9: Узақ тарихи мұсапыда мән мұндақ бір ауазыны ағладым.
10: Қайты ғайратки келіп, ене еңі нәтиже артып, дөйләтке жауап қайтыр мән.
11: Чунханың қат көтіріш үшін оқи мән.
9: Оқшаш болмаған еллардеке оқшаш вәттенпәрвәрлік рухи. Хатыры мейданыда мұндақ бір ауазыны ағладым.
11: Қызыл байрақ үстіңе яқыдеке тағыны талқан, чөліні бостан қылышқа қасам қылымыз деген мәрдан күйге құлақ салайлы.
12: Vətən ən ehtiyaclıq çayğı barayli.
9: Yaşlıqımız urğumaqda. Vətənimizni söyümüz. Turmuşda mən mundaq bir avazını anladım.
10: Ahalatlıq pərişdilər ölümgə amal, ağırqqa səbəb qıldı.
13: Siz aldığınız qılımın alaysız, çikiniş yolunuz yox.
9: Tən tərbiyə əzimətləri batırlıq bilən ilişdi.
11: Topni 4-3 numarıq bərdi. Cungo komandisi topni yaxşı kontrol qıldı. Pas çıxırıb bərdi. Urdi, əbbəlli.
9: Әмгекчілі еңі дәвірнің güzel сәйіпсіні ашты.
7: Бұрмымықтың станок күче, Тохиолыдың запчаслағы күче, әммісі қалбімдегі сәнне бұйымлары.
9: Дөләтнің мұйым құралары джунго ясымычылықының төрікедір.
7: Нәтчі миллион қетімлік тәжірбі арқылық техник тосалғысыдың құтылып, тәшәбұзкарлық оқуқыны қолымызға алдық. Вәтенпәрвәрлік есиятының чоңқұр елтіз тартқызып, күрәш қылғучыладың бұлайлы.
9: Vətənni söyüş hər bir cüngoluqnın məsuliyyəti və məcburiyyəti.
7: Kiçikinə ot yalqını barmıqımızın uçunu illita alaydı. Lavuldab köyvatqan Gülxan bütün bədənin harğılıqını yoxdudu. Bir tamçı su kalpıkımızın nəmdiyə alaydı. Өркешлеп иқуатқан Чаңжаң дәриясының сүйі бипаян итізланы суғыралайды. Бір адам бір бөлек музыканыны ялғыз чалалайды. Симфония өмікі орылыған музыка кішіде ажайып сезім пайда қылады. Өз жайының су, тұпырқы, Шужайның кишілеріні бақыды. Әр милләт халқының бірлікті іштіпақлышып алғы безші, ортақ гөлініп тәрәқи тіліші, Джунхуа милетінің аяты, күчі бә өміді.

Үгінішні білген адам әң бәқтілік. Үгініш жолда іждіхат білен ізденуатқан, ізденіш дамыда алғы ілгірләуатқан радио алуғычылар. Бұш вақтыңа қайырлық болсын. Бүгінкі үгініш программымызда аңышаланы қарышалымыз, мән Арапаты сәнді. Біз бүгінкі үгініш программымызда Башуджи Ши Цзиньпиннің 2020 жылы 7 айының 6 күні Джунгу Әрәп дәулеттері хәмкарлық мұндырының 9 нөветлік министр дәрежеліклі иғыныға әвәткен Джунгу Әрәп дәулеттері хәмкарлықны күші әйттіш, көз алдыдыки қиыншылықны ортақ еңіш, қол тұтшып үлгірләшке, үлгірке әр қандақ вақыттікеден бәкірек мұқтажы намлық тәбірі қетінің асаслық қысмыны. Ve Başucu Ши Цзиньпиннің 2020 yılı 11. ayının 20. günü Asiya Tiniş Okyan Rayonu İktisadi Hemkarlık Teşkilatı'nın 27. kitimlik rehberle bir resmi yığındı kılgan Asiya Tiniş Okyan Rayonu Hemkarlık Tortu'nu çoğaytıp Ortak Gölün İçini İşka Aşıraylı namlık sözünün bir kısmını ve Başucu Ши Цзиньпиннің 2021 yılı 7. ayının 6. günü Cungu Komünistik Partiyesi bilen dünyadaki partiyeler rehberleri yığındı sözlügen Partiyeler hemkarlıkını küçeytip, halkını birlikte bahtki eriştireyli namlık asasi maksat sözünün bir kısmını

Бәхтияр менің хаят күлшінім, мәдәткарым еді. Өзінің қызметі қолға келтірген нәтижелеріні, апсының той қылышқы алдыртып кетіп атқалықыны, бұрынғы аялының тұрмышыны қайтадан башлашыны өтініп, арғы адам қойғалықыны, лекен өзінің о тәләпні кәскен рәтқы қалықыны, пәкәт менілі яқшы көрін қалықыны. Мән білін той қысла, әқиқи бәхтін тапалайды қалықыны етқанда, оны бұрынғы аялдың күлләп мұқалаттым ю, яныла оның маңы болған пак сөйгісіге ішін әттім. Оны сейгінішлерім әсіліп ешіп, ішкі айлық курсының балдырақ төгішін төт көзім білін күтәттім. Бош вақытларымны, өлкілік музейіні, күтіпқаныны, оқырмәлі журналдары күрухінің Хуанға дәриясы көзініп тұрған бағытсыман ойлысыдке үшқырлық әйнек бинасыны ерақтың тамашы қылыш білін. Бәзді қиықы ұлтырып, дәрияды сәйлі қылыш білін өткізеттім. Болып мұ, дәриядеке сәлкен шамалының чашларымны ұчыртып тұрушылары, тезірақ қайтып, Бәхтиярның бағырғы ташындығандек тойғыға келтіріп, хейлілі тәсәлі болады. Телефонды сөзләшкенде гәпләрimiz түгемей қалады. Бәзді о, азырақ ішлей, елі сөзлі шәйлі етесімі, телефонны пәкәт қойғым йоқ деп кежаңлық қаладым. Бір күні Дуньяви Нәсіри Шиырладың Өрнәклер деген кітапны оқып ұлдырып, Ямғордеке қарлығыш деген әсәрге көзім түшіп қалды. Оқып етіп, шүнчілік езіліп жығылдым ке, әсәрдеке қарлығашқа әгешіп, ерақ мақанымға ұчып беріп, Бәхтиярымның бағырығы чөкіп кетсем болмасымы деп ойлап кеттім. Курсантларға бір адамге бірден ятақ орынлаштырылған болғашқа, ялғыз ұлтырып пікір жүргізіш, хатері қалдырыш, иығлаш вә сәтләп телефонлашыш дегенләрні дәхлісіз қығылып олады. Хошлышыш, зиминның көзеші деген Нәсіре шиырла, іч бағырымны өртіп, Бәхтиярға болған тәшналықымны тегімі күчейтетті. Көпінші вақытлада мен оқыған кітапладеке персонажла маңа әмірақ болады. Көзінің ачық сұғылқы башынып, Ләнжоның иллық аптаплық күлірі азылды. Дәрия бойда қиял сүріп үргелдірімді, қайсы бір елдеке мәркізі телевизия станцисы өткізген, бағар байрымлық әдебиет сәнәт кечілігіні орынланған, әйбәтлік Хуанхы симфониясының жүшқын ұдары құлықымғы кіргендек болады. О әсәр, еліміз музыке қазинісідеге надыр әсәр болып, бәйіне Хуанхы дәриясының әйбәтлік толқылырдек, кіші қалбіні чәксіз ләрзіге салады. Бәхтияр көз алдымдан кетмейді. Оның шерін сөзлері, чырай мимикасы, пікірдегі өткірлік менің вүжудымны, рухымны, ой қиялдарымны бүтінлей чолғап алған еді. Алдыңғы нөбет Бәхтияр Жәнубий Шинжаңға 10 күнлік қызметке кеткендімі шұнда қайырымдылыққа тұтқын болған едім. Оның шу жағда қатар ұшып бітіп отқан турнала қарап тұрып сөзлесіп отырмын қазір сіз білен деп күліп кеткендер. Асмандағы аппақ бұлттарды тәсірлеп елішлер. Қызылмың ұй қатарлық азар әдегіләні көріп, рәсімге тартып, қатыры қалдырғалықыны сөзләп берішілері зады есімден шықмайды. Шоқ етім Жәнубий Шинжаңдан қайтып келгенде, оныңа бір киімдегі қызыл әтлас ағаш келген еді. Оның нұсқысының еңі вә шоқлығы, ұчық реңі маңа бәхімі ярап кеткен. Вә өзім бұйыртып тікізгенден кейін кейіп көлсәсем, бәхімі қош боп кеткен еді. О шоқ етім, Жәніп таман ұштыңмы тұрны болып негарым деген бір шерінің езіп, маңы тәқтім қылғанда бәйім құрсан боп кеткен едім.

çekemen azap. Әй күлім жүрікіл болмысын ерім. Етлай мән беғыңны, япырқыңны хәм. Сөйгіңдің күш қуәт еліп мән хәрдәм. Йолыңғы бақар мән, хошал вә бәрдәм. Шерні аңлап болып, үн селіп еңілі ветішке тас қалдым. Немірген қайна қиысияда. Жүрікім хошалықтың типчәкіліп, қалнырым, томырларымға патмығандай болып, бұғызымғы ұссық бір нәсті қылып қағандай кеп қаламай қалдым. «Қандағырақ болыпты, кеп қамайсыз ғо», деді о, бұғық ауаз білін. «Рас кеп қысам», деді мен бош ауазда. «Бәклі қош алып кеттім, немі дейсімді білемей батты мен. Рәхмет сізге». «Ә, сізге ярғалып осы болды. Қағыныны көрішкенді толықлаймыз ғо». Хошал болуңа аппығым. Яқ болды, толықла шаджет әмес. Мұшының өз етәлік болды. Рәхмет сізге. О, ауазлық қылып, чок күді бірін сүйіп қойды. Тынанмай қалдым. Жырақты тұрып, ғайви шекілді сүйішінің қодырды қандақ олыға. Қачан немедеп хошлаштық есімді ең. Таң сөзлік кетіпті. Маңы дайым әмірақ боладыған арзуларым қанатылыған, Қатерлі пүтілдіған, қояшқа салам бердіған санақсыз көзел сәрлерімнің ішедеке бір еңі сәрім башылыпты. Мән алдырап орнымдың тұрып, сосқыны кірім қылып, бір стакан ұссық сүт білен ерім майлық тоқаштан ашты қылып, іштей қадамлап білен сынық қамалды. Келәптінің ақыры күріс тамамылатты. Қачан қайтыдыған күн келәдеп көзім түтті, қалбім елқұн, өжудым күлхан. 10 күнгече вақыт шындақ өтті. Қайтыдыған күлірімізмі еқылап қалды. Құласа, сынақ, хошлы шүш, опчы қатері сүрәтке түшіләмі түгеп қалай деді. Әмі, пейсемі күннің башылап, бәқтиярға пәкәт телефон қып аламадым. Күнді нәтчіләп телефон қылып әхвал сұрайдыған адам, мен болғанды. Немішқ телефон ұрсам алмайдығанды. Немішқ маң телефон қымайдығанды. Бұ күндізілі, бұ ақшамла, Немірген сер кішілік, немірген зар кішіліққа? Мен түт-түт болаттым, жығылайттым, әнсір айттым.

0: Ümcan ana iğir xursunub. Toxtar tünögün qoy baqılı çıxıb, dərya boyda arqar bilən buğa maralların süngünü körübdü. Onu anlab qatdıq çöçüb gettim. Bir axşam közümgü uyku kəmmədi. Qaysı məl olladı şu çıraylı qayvallağı zəhərli qolunu uzatı vatqan. Şu hayvallağı ziyankeşlik qımmısa, olanın közgü uyku kəmmemdi qandu. Mana hazır küz keldi. Tamar bilən akar, köklemdin buyan bu yerge bir qitimi kip baxmadı. Ula bizden bezar bobdu. Bu musa ula bizden şun çuvala jirakçayğı ilip berip taşlı vitamdu dəb oylap qoyğan mıdı? Hey, bobdu. Ula bizge körünmüsü mu meyli. Lekin ulanın hayatı xəvk uçurmasılı bolatdı. Toxtar mu bəzdə tamar bilən akarını seyğınıp, çonqur uyğı bitip qalatdı. O burun koylanı biqib, Өйгі қайтып кәсіла, қашалы қору ішіде сәкірішіп, бір-біріні қоғылышып жүрген тамар білін ақарғы қарап, ардуқы чықып қаған дәк болатты. Тоқтар о жағлады қансырап, өлім кірдабығы беріп қалған ақмаралны, худы махир мал доқтору дәк давалау атқан худыныға қандық минәттарлық білдірішіні білелмей қаған еді. Мән оныңы селу атқан жапаламы аз мұ? Дәп ойлайты о худынының мехір шәпқат жиғып тұрған норлық чырайғы қарап. О түн бойы қойланың алыдым мұ? Kiselcan anamın halıda mı haber alıdı? Mana emdi o hazır yarlangan boğaz maralının iğri yükünü mü kötürü vatıdı. Lekin o kılcı vaysımaydı, minnet mi kılmaydı? Üyümüzgi jirak yıkındın mihmalla kep qasımı ulanı hoşal kılıp, razı kılıp yolgı salalaydı. O ta hazırgıç birer qitimi anamın dilini ağırtıp baxmadı. Bu dünyada anıladı mı kötürüşlük, anıladı mı bağır illik insan bağmadı. Kışlak yolu. Qasan şu tapta qışlaq yolğa atılınış aldıdı turatdı. O aksi toxtar bilan at və tögiləge yük taqlanı atış bilan aldıraş edi. Toğut günü yıqılışıp qalğan Mayramo, erim qışlaqtı yalğızlıq tartıp, qiynılıp qalmısın dep, oruqtuq qallanın tosqınığa qarmay, səpər tayarlıqığa kirişip ketken idi. Mayranın qararı tuqqallanı endişige selip qoyğan idi. Lekin ula gepidin oŋaylıqçı yanmaydığan bu yaş kelinni qışlaqqa barma dep majburlay almaydı. Onun üstüge Qasan mı xotununun qışlaqı öz bilen bilə berişni xalaydığan da qaladdı. Şoŋa bayan bilen qayşamamay Qasan bilen kiçik kelinge yolluq tutuş üçün kiçik sanduq, xurjun və brezent tağarğa qurut, erimçik, sürligen göş, qeyza, teriq, talqan, buğur saxlanı hə dep qaçılığılı oturdu. Öyge qosqı xeylili tompiyip qalğan Mayra aldırap kirip geldi.
1: Ana, yenge, dedi o şığlamsa. Qasan, yolğa çıqaylı davatdı.
0: Qayşı momay doŋaqlap berip, öyining oŋ tarpada turğan kiçik sanduqtan bir paça raqni qoluğa aldı.
2: Meyege kel balam,
0: dedi o közge yaş elip turğan kiçik kelinge işkuyerlik bilen tikilip.
2: Sefer üstide hamilige xiyim xatar yetip qalmısın. Belingni çıŋ bağlap qoyay. Qışlaqning yolu xeyli ba qızım, yenimge kel.
0: Mayra qeynanısının yeniga bardı. Qayşı momay Qoladiki rəq bilən Mayranın tompiyib turğan qosqını çeng tengib qoydi. Köngli buzulğan Mayra Qayşa momayını quçaqlap yığlap getdi.
2: Şıqlama qızım, dedi Qayşa momaymı közdirge yaş elip. Qayratlik bol, səpər degenge xoşal xoram atlan qoluq balam.
0: Taladın toxtar kirib geldi. Tayarlıqanla bütkendu, dedi o bayanğa qarap. Qene, mağılı. Ula yolluqlanı kötürüşüp talağı çıxışdı. Sırtta ləpildəb qar yığıb atatdı. Kigiz öyni və başqa yük taqlarını at, həm tögiləgə atqan Qasan bilən Mayra, tuqqalır bilən xoşlaşdı. Köz çanaqlarda yaşlı qırlap durğan Qayşı momay, Qasan bilən Mayranın çeksigi çokuldutub süyüb qoydı.
1: Ax yol bozun, balalarım,
0: dedi o, özünü yığıdın aran tutub.
1: Aman bol ola.
2: Sən mə aman bol, ana, dedi Qasan. Seni Akam bilen yengemge tapşurdum.
0: Bayan Mayra'nı kuçaklap, onun baş gözünü mehri bilen siledi.
2: Aman isen boşanğaysız cinim sınlım, dedi o levlerini ümçeydim. Anamdın ensirmenla.
0: Toxtar boynudaki oşuqını iştik kolu ilip, Fukam, bu oşuq sana hemrab olsun, dedi de onu Qasan'ın boynuğu esip koydu. Qasan bilen Mayra yolu çıxdı. Oruq tuqqalla ulanın keyindin qol pulanışdıb qarab qelişdi. Ula səpərgə atılınıb 2 saat bolay digəndə qar aralaş boran çıqqılı turdi. Qasan bilən Mayra borandı gözlərini açalmay qaldı. Qoylarmı ilgirliyəmək bir yergə toplaşıb aldı. Dəl şu çağda
2: өлгеннің үстіге тәпмәк дегендәк, төгі үстіде отырған Майраны тұйықсыз толғақ тұтқалы тұрды. Қасан төгіні дәрхал чөктіріп, Майраны қолтықыдан үйіліп, аста ерге түшірді ве жолның четегілі үштал кәрегідін чаққанғыны өй тікіп, Майраны кегіз өйнің ішіге селінған қәвет-қәвет шырдақ терлінің үстіде ауайлап ятқызды. Кегіз өйнің отырсыды гүрілдеп от күйішке башлады. Майраның толғығы күчейді. Қасан қолыдегі үстіріні белегілі тұрды. Кегіз өйнің ішіде бірділі бұвақның иңе-иңе қылған авазы яңырды. Қасан қолыдегі үстірі білен бұвақның кендекін кәсті. Ве анысы білен еңгісі бәрген жабағы білен бұвақны йөгеп қотынының беліні теніп қойды. Яш әр қотын жабағы білен көрпігі йөгелген перзентігі қарап, мекрі білен күлім сірәшді. Қасан дәрхал қой сойды ве еңідін дұнияғы кәген перзентіге сұйылған қойның құйрықыны емітті. Майра балысыға андын әмчек салды. Өйнің оттырсығы есілған қазанға көш селінді. Қасан бойының пішқан көшіні қотынығы тоғырап бәрді ве яғашқа бойын сөнкіні өткізіп, оны ішік алдығы есіп қойды. Таң атты. Ат төгілерге йөктақларыны атқан Қасан білен Майра қойларыны хәйдәп, қышлақ сәпіріні давамлаштырды. Ыссық киініп, атқа мініп алған Майра алдығы іліп алған бөшке бөленген бұвақның ағзығы әмчек салды. Бұвақ анысының йоған әмчекіні аш көзлік білен емішке башлады. Майра еміп атқан балысыны қолы білен қар аралаш чықып атқан борандың далдылыды. Қар аралаш боранда көзлеріні аран ішіп келіп атқан Қасан білен Майраның құлқыға іштіланың қауған ауазы аңланды. Кегіз өй көрінді. Өйден шыққан әр хотын іштік келіп, бұвақ бөленген бөшік білен Майраны ауайлап аттан түшірді. «Уфкам», деді аял Қасанға қарап. «Келін бошанған оқшымамды». «Хә-хә», деді Қасан күлімсіреп. «Түнегін жол үстіділа». «Құтлық болсын», деді әр қошал болып. «Қашқырмы о, яки түлкімі?» «Бәқтімізге ярша», деді Қасан Майрағы көзіні қысып қойып. «Қашқырген аға». «Ярайды, Уфкам, ярайды», деп күліп кетті әр. «Құтлық болсын, қине, келін іштікірек өйге іліп кірейлі, балығы соғықты кеп қамысын». Майра сық өйге кіріп, бөшіктікі балысығы тоймай қарап кетті. Бөшікті ятқан езілері қиып қызыл, семіз балымы анысығы қолларыны созып, вылықлап көлді. Микман кәгәлікеден сөйінген әр кегіз өйге бір пақланы сөйреп кірді. Қасан тілікіні бүлдірді. Әр қойны қар аралаш, боран шығып атқан ішік алдығы сөйреп іліп шығып, оның келігі пичақ ұрды. Еңі сұйылған пақланның көші бірдәмділі пішті. Озырлынып, чай ішіп, көш еп, шорпа, қитық ішіп, қосқыны тойдырып алған Майра бөшікнің еңіділі ұйқығы кетті. Қасан му, хотынының еңіғілі қиысайды. Таң сөзілді, яш әр хотын өй егілірі салған мол дастықанның еңіді ұлтырып, қинеп чай ішті ве ұлағы рахмет етіп, елгі чықты. Қар аралаш чықып атқан боран бесқып қаған еді. Атлық келіп атқан Қасан білен Майраның алдыда аппақ қарғы көмілген қышлақ елі созылып ятатты. Ерақтеке хайветлік тағлар көзге ташылынып тұратты. Қасанның алдығы түшіп кетіп атқан қойла қышлақы іштікірек беревелішкі алдырап атқанда қалатты. Қазақ шаруашылығының хаяты қышта қышлаққа, язда яйлақы көчіш білен өтуді. Ола кегіз өйлеріні адетті от чөплері мол, сүйі бар, мал бекішке әплік жайлағы тікеді. Ве әхвалға қарап, пат-пат өткеп тұрды. Оланың қой қалылары өзлерінің қығылары білен паянсыз отлақланы оғытлап тұрды. Бұл қыл тәбі оғыт отлақланы яшартыды. Чарвечыланың іштілері му оланың жыныға әсқатыды. О, вападар іштіла кечілері малланы оғырыдын, бөріләнің өжімідін қоғдайды. Оланың бәзілері әтта оғырла яки бөріләбілен қалық ілішіп жүріп, аятыдыма айрылып қалуды. Чарвечыла қышлақланы әзізлейді. Чүнкі ұла яшаватқан жайладығы сап хава, пакы су, тәбі емеклік, әм сүреттек көрген бәнзіріле чарвычылағы саламәтлік, хошаллық, рахат бейгішлайды. Шоңа ұланың гүзел тәбиеттілен бір гәудігі айлынып кеткен, құчақлышып тұрған бұқыл өзгічі тұрмыштың задыл айрылғысы кәлмейді. Бір әпті елменіп, құмлық, әм тақыр тағла көрініп тұрған қышлақы етіп келген Қасан білен Майраның қошалықыға шутапты ешінімі тән келмейді. Қасан астыда топыға айынлып кеткен қығы бар. Әтрапыны кичік құм дөвілдір орап тұрған жайды аттын сәкіріп түшті. Вә ат үстіді бөшкіні чын тұтып, көлімсіреп олтырған Майыраға, «Кегіз өйні мүшеге тікейлі!» деді. Қар юзіге төкілген қан. Қар ләпілдәп еғіп ататты. Қарығай, самырсыла білән қапланған тағбағыры аппақ лейбас кейіп, пакіз тәбиет білән чын құчақлышып ятатты. Тамар тағдегі орманның арысыда ақарыны әгәштіріп, тояқлары білән қарланы колап, отлап жүретті. Қар астыдегі сарғиып қалған чөпләні хозырылынып яватқан ақарға адамның зоқ келетті. Оның ішкітал юмран мүнгізе хелілі өсіп қаған еді. Арыдын әшпәш дегіче бір ай өтіп кетті. Қелін қар жығып, қаттық боран чыққалы тұрды. Суғық күчіп, қарланың үстіні мұз тұтып кетті. Тамар білән ақар, аппа қар білән пүркенген тағы бешедегі орманның арысыды дүгдіп тұратты. Тамар бойшап, қанап кеткен тояқлары білән қелін қарны қайты-қайты көліді. Лекен бір талмы чөп көрінмеді. Қар үстіде пәкәт оның қаныған тояқлардың тамған қан тамчыларлы қалды. Қосқы ечіп, бәдініге титірек олашқан ақар анысының ыссық беқініғы сүркелді. Тамар тойқы бойшап қойған путыны ауайлап бесіп, тағы бешеден пәскі қарап малды. Ақар оныңға әгәшті. Қар арлаш чықыватқан күшлік боран оланың ызыны бір дәмдәлі көміп ташлады. Тамар білән ақар озуқ тапанмай, жан әләкчілікіді қалған шу азаплық тәқиқіләді, мәрген білән токор қиялықның енедегі өңкір ішіде о құралларыны әдәп біле вататты. Сақал білән арақ кешмо чаңғыланың астыны ат дерісі білән қапла вататты. Әткесчілінің таярлықы пүтті. Ола чаңға әм құралларыны көтірішіп, қар қаплыған тағбағырғы чықышты. Мәрген білән токор пұтлырға асты ат терісі білән қапланған, тақты екен чаңғыланы теніп, қолдырғы о құралдырын еліп, құйық орманның ішідікі дәрәқләнің кейінігі өшірінді. Қейлін қар білән қапланған очықчылықта, тік үчар айроплан ташлыған чөпләні баш көтірмәй яуатқан ішкі бұғы көрінді. Оланың чырайлық мүнгізлері кішінің әуісіні кәлтіретті. Ақарны әгештірген тамарму, тік үчар айроплан түшкен чөпләгі қарап маңды. Хожайын йошырынып ятқан мәрген білән токырның еніғі келіп, «Қағаллақыне!» деп вақырды. Чөп ба ерге кетіп атқан тамар білән ақар хожайынның ауазыны аңлап, дәрияның о тәрпігі қарап қашты. Мүнгізлері шақлап кеткен ішкі бұға қилын қарда ішкі сәкраплан маңалмай қалды. Йошырынып тұрған мәрген білән токыр дәл шучағды ұлағы қылыш, нәйізләні тәңліген пети чаңғы білән оқтәк еталды. Ұзын нәйіз тұтқан мәрген нәйісінің үшіні қилін қардын чықышқа женінің барчы орны ватқан бұғының қосқығы сан жеветті. Аппақ қар юзіге қиып қызыл қан чачырды. Бұға бірдәм типчекләп, аста-аста жеміп қалды. Мәрген қошалықыдың қақақлап күліп кетті. Токур мұқолыдегі қылыш білән қардын чықалмай ватқан ені бір бұғының қарнын чуветті. Өлген бұғының қан зырғып тұрған ағыздың еп болынмаған чөпнің ұчы чықып тұратты. Оның чәк-чәйген көзлердің текечін нәпірәт еғіп тұрғанда қалатты. Дәрияның ұч етеді құлақларыны дингайдып, өлген бұғылағы чәк-чейіп қарап тұрған тамарының құлқыға мылтықның пан қылған ауаз аңланды. Хожайынның өзгі қартып оқ чықарғалықыны сәзген тамар ақарыны әгештіріп, қойық орманның ішіге кіріп кетті. Дәрәқнан далдысты шүмшіп, жалақлап тістіреп тұрған тоқы үрек, мылтықның пан қылған ауазыны аңлап, ішкі қолықыны ішкі қолы білән чын етіп алды вә қиялықы қарап қашты. О, бұл қорқынышлық ауазының хожайының мылтықының кәгелігіні білмейді. Чүнкі хожайын оңай сезіліп қалымыз деп, шеріктерге мылтық тұтқызмайды. Өзімі әдетті мылтық ішлетмейді. Оның қолыда бір тал мылтық босымы, тоқы үрек бұл мылтықның етілгініні та азырғычы көрмеген еді. Шоңа, о, мылтық ауазды аңлап, орман сақшылары кеп қаған оқшайды о, деп қорқып кеткен еді. Мылтықны хожайынның атқалықын аңлыған тоқы үрекнің көңілі бір аз орнығы түшті.
3: Өрметлік радио аңлауғычыла, аңлауатқыныңла Мәркізі қалық радио станысының радио күтіпқанысы программысы. Мән Мәкілия Ибраим. Даңлық әсерлі кішіләнің тәпәкөріні ачыдыған ашқыш қоқшайды. Кішілә даңлық әсерлі оқыш арқылық мәнеби жәтті мұл озықлықы егі болды. Өз тұрышлық заман вә маған бойшылықыдан алқып, тарықты өткен кішіләнің мәнеби кешмеші арқылық әмілі тұрмышы үшін тиғымы көп тәжірбә вә түшенчіләні хазырлайды. Радио аңлығычыла, біз бүгінгі программымызда Шинжан халық баш нәшірияты нәшір қылған Әнвәр Абдырием қалымыдығы «Ақмарал» намлық романы аңғытымыз.

0: 20 адам билан чахланып калган. Яны бир хил назарияда мындай деп каралган. Аснаш муим ижтимаий ахмиятка ээ. Маалым бир кишини достуга агышып аснак басканда уланын окшош ижтимаий алакы иктидари ва пикир ортоктугу барлыгыдан дерек берди. Оқсашлар кишилер яныла әсінешінің орғылықның бәлгесі етеп қарайды. Тегі-тәктеден айтқанда, елімпән саасыдекілі бұныңға қарта ызчыл муапық түшендіруш берілмеген. Құлаватқанда бәлкен бәдініңіз көзін жұмып ашқычы болған арлықта, құдіп әлімпәйдің яке тікиярдың күшіп кәткенде кес қылып, дәрхал чөчіп ойғынып кетіп келешіңіз мүмкін. Бұл путның әрекетінің адамны тұйықсыз, мәлім шекілдегі аңғы кіргізгерлікеден болуды. Лекен бұл уақытта чоң мені пүтінлер ойғытуш мүмкін емес. Худи тадқиқатчилар айтқандай, арамиздаги тахминан 70% адам өмірді аз дегенде бір қатым мұшындай кечірмішні баштан кечірді. Бу гарчи назария жиҳатидан тушандирилган бўлса-му, аммо нима учун бу хил ҳодисани келиб чиқдиганлиги туғрисида аниқ тушанча берилмаган. Бунинг ичидаги баъзи қиёсларда асосии янала бисим ва ташвишлиниш, ухлашдан бурун ҳаракат қилиш, уйқудан қилиш ёки кофеин ва никотин истеъмол қилишдан келиб чиқиди деб қаралган. Нима учун баъзи кишиларда бармоқ изи бўлмайди? Көп сандық кишілерінің бармақ ызы болуды. Лекен, бәз айрым кишілерді қол бармақ ә пұт бармақ ызы болмайды. Бұл бір қыл аз ұшырайдыған кеселік болып, бармақ ызы болмасылық кеселей деп аталуды. Оны адам бәдіндегі мәлім DNA-нің кішік тұйықсыз өзгірші келтіріп чықарған. Әмі кишіні ғанғыртып қойдығын үшу ке, бір аялының балеқысы бармақ ызы шәкілініп оған, әмі бұл қыл геннің тұйықсыз өзгірші қандақ нүзбергелікіні нұрғын аламла түшендіріп беремейді. Күлге юқыды. Сіз бәзіңіз қақақлап күлгенін көргенде өзіңіз мұ ықтиярсыз күліп кетесіз. Ондақты ойлап бақтыңыз мұ, бұл қандай келіп шыққан? Әжіба, күлкі растылы жоқ па? Бір хил назарияның ішпәділішіше, мәлім адамның күлкі ауазын аңлаш арқылық бәдендегі мәлім бір хил мадда чоң миыңымыздың алайды районды қойып берілді екен. Мәлім адамның құбыл қылған құбыл қылғыш тәнтісі қанша көп болса, ол құбыл қылған бұл мадды мұшынша көп болып, оны техми көп күлдірді екен. Ішкінші хил назарияда болса, күлкі білән рөйі кесел отырса да бағыныш орнатылған деп қаралды. Бу атраптық кишилер билан билла күлмейдиган кишиларда рой кесел қилмиши кўрилиши мумкин эшканлигини тушундирди. Албатта, бу ички хил назария фақат бир хил фараз бўлиб, ҳеч қандай илмий асоси йўқ.
1: Бугун биз инсонлар ҳаёти дуч келаётган энг чоң таҳдид нима деган темада тўхталамиз.
2: Менча уруш, ички дунё урушида қаза қилганлар 70 миллиондан ашди.
3: Минонча ачарчилик Yer şehirde 800 milyondan artık adam yanlı açarçılık içinde durup atıldı.
4: Vaba ve muhit bulgun işi mi neydi korkunuşluk?
1: Şundak, emniyette buladın başka, yani biz körüp durup körmezki salıdığan bir hıl hayatlık tehdidi var.
4: O ne mi?
1: Tamak içik iş. Tamak içik işini Dünya Seyyye Teşkilatı insanların 5. hıl tehdidi de atıgan. Әр елі 8 миллиондың артық адамның жынығы замын болмақта.
5: Бармағыңызғы қысылағыныңыз өзіңіз вә башқыланың хайатты. Біз тамақыға яқты әйлі.
0: Қадырлық достылар, дүниедегі ән қаттық тарақ зады қанчелік қаттық. Табиет дүниесі өсімдіклерінің саны айваланыкидің хилілі көп. Өсімдіклерінің түрімінің айты көп. Бұның ішідегі бір қысым ұрықлық өсімдіклер ва папортихлар ішідегі дәрәқсіман папортихлар, яғаш дәрәқ-ғули ва дәрәқ-шейхығы игі болғашқа ұмымлаштырылып дәрәқ деп аталуды. Яки яғаш ғолық өсімдіклер деп аталуды. Бұның маскелдігіні саман ғолық өсімдіклерден ибарат. Яғаш материалларының түрі көп, хусусиятлары ұқсас емес. Бәзілері интайн қаттық, бәзілері юмшақ, яғни бәзілері хушпырақ. Яғаш материалы асаслығы дәрәқнің ғолыдан илінді. Ондақта дүниедегі ең қаттық дәрәқ зады қанчалік қаттық? Дәлдәрәқләге берілген түшендірішке асасланғанда дәрәқ, чатқал вә яғаш ғолық дәрәқләнің әмісі дәлдәрәқләдір. Әмелетті кішілер күндірік тұрмышты дәватқан дәлдәрәқлә, адетті ғолы иге зәм юған дәрәқләні көрістуді. Адетті көпінші құрлыш материалыры ғолық дәрәқләнің ғолыдың ясылуды. Көпсандегі кішілерінің нәзірді дәлдәрәқлә чоқым, полат өмір вә ташладын қаттық әміс. Бірақ қаттықты полатын келішмейдіған дәрәқ мәуджуд. О, дуб дәрәқдің үш әс қаттық болып, дүниедегі ең қаттық яғаш материалы есаптынды. Кишилер бу дарахны металлның орныгы дәсәткән. Бу хил дарах төмир кыйын дарахи деп аталды. Төмир кыйын дарахының яны бер намы кары кыйын. У бер хил юпырмак ташлайдыган ягаш голлык дарах. Етилгән төмир кыйын дарахының эгизлиге адатта тахминан 20 метр. Дарах голының диаметры тахминан 70 см келеди. Хозыкы карамтул кызыл яки кары рангды булып, үстиге ак тагла зеш таркалган. Бу хил дарахның бер алайдылыгы шуки, өсүш сүрәте ниһайәт аста. Лекин уның өмри 300-дән 500 елга җитә. Tömür qiyin dərxi deniz yüzdün igizdiki 700 metr ətrapıdiki tağlıq rayonlarda üsüdü. Tömür qiyin

0: Күнді аңлатымыз.
1: Қадырек тослар, еқында Шауминның айлысты мұндақ бірі сөзбәді. Апсе тамақ етіп атқанда тұйықсыз бармақы кесіліп кетіп қан екішқы башылды. Дадысе де резіні ремонт қылып атқанда ихтиятсызлықтың пақалчықыны ярландырып алды. Яры егізі чоң емес, лекен хілі чоң құрады. Ондақта олар қат мекесілі, яны пошанфың оқылыны ұрғыз іш керек мұ? Бәзілер йоқырды мен салғалығандак бәдіннің ұйар бейерлеріні ихтиятсызықтың ярландыру беліш қанчы пісент қымаслықы. Бұ кичікен яр еғізі өздігдің яқшы боп қалыдығы одап ойлышы мүмкін. Яны бәзілер болса дәл бұның әксісе. Ярланғандын кен яр еғізіні дәрхал біртіреп қылып, шамалғы ұшырап қат мекесілі болып келіштен әнсірейді. Әмеліетті бұ қарашланың әміз тоғыр әміз. Қатмы кесілі шамал білән мұнасивәсіз, бәлкі қатма муксман спорылық таяқчы бактерия яры иғыз арқылық адам бәдініге кіріп, яр иғызды көпіп, токсин асыл қылып, ақырда мәркізе нервес естімісінің ұқтыдарыны өзгертідіған кеселдік. Бұ таяқчы бактериясы кесел қарман, о мойтта интан күшлік яшаш ұқтыдарығы егі болып, қайнақ суды топ тоғыры бір саат қайнасымы аят қалалайды. Бүтін ершәр мұқиаста қатмы кесілінің өлішіне келтіріп шықырыш нәспіті 30%-тен 50% кейтуді. Әгер вақтыда өлчемлік бір тарап қылымыса, өліш нәспітетті 100% кейқылышуді. Қатмы кесілі қозғалғанден кейін, әң көп ұшырайдыған кеселік аламеті мускул қитіп келіш вән мускул тартышып келіш. Оның үстіге адетті әң авал тәсірге ұшырайдығыны юз қысымыдегі мускуллар. Чайнаш мускулы вән чырайш патысы мускулы тартышып қалса, беймарының тіші чың юмылып қалуды. Бойын, дүмбе, қорсақ вән пұтқолларының мускуллары тартышып вән қитіп келіп, беймарының бәдіні егіліп қалуды. Арқыдылла ютқыншақ мускулы спазмыланып, кекірдек тосылып келіш, ютыш қиынлешіш, қиқылып, ютіліш әхвалы көрілді. Доса қорғычы мускулы спазмыланып, сүйдік егіліп келішіні келтіріп шықырды. Нәпәсіліш мускулы вә диафрагма мускулы тартышып келіп, ауа алмаштырыш қиынлешіш вә нәпәс тұйықсыз тоқтап келішіні келтіріп шықырды. Әтті техмі қатәлік әхваларыны келтіріп шықырды. Бұныңдың башқа, бұ таяқчы бактерия яна нерві системісіні бұзғыншылық ұшыртып, юрек ритімсізліқи, сусызылыныш қатарлықларынымы келтіріп шықырды. Қатмы кесілі таяқчы бактериясы аз ұшырайдыған бактерия емес. О әмеліетті әмі ерді бар. Чантозан, адам я кайваланың гендісті көп мақтарда бұ таяқчы бактериясының спорысы болышы мүмкін. Бірақ оның яны бір кем түкілікі бар. О босымы ауадың қоқыды. О бір қыл оксиген қалымайдыған бактерия болып, ауада ұзақ мұддат яши алмайды. Кичик әм чоңқыр яры иғызғы кірген аман оксигенсіз мұйт шекелініп, ойқу алтыдеке спора жаллық қатмы кесілі таяқчы бактериясыға айлынып, зәрі ең тайын күшілік болған қатмы кесілі спазматоксинінні құйып беріп, ғайет зор зиян пайда қылуды. Шоңа қатмы кесілі білән асан юқымлыныш юқымланмасылық, асаслықы яры иғызының түргі бағылық. Қатмы кесілі білән асан юқымланмайдыған яры иғызы төәндекілерін өз чекалуды. Біріншісі орын ұчық яры иғызы. Мәселен, пұтқол, юз қысымыдекі яры иғызы. Шкенжісі ярланғанден кейін дәрхал бір тарап қылынған адди яры иғызы. Қатмы кесілі білән асан юқымландыған яры иғызы төәндекілерін өз чекалуды. Біріншісі асан оксигенсіз мұйт шекелендірдіған яры иғызы. Мәселен, мұх,

0: Мән иммунитет системесі. Құқылымай таңат құзы сәвәплік, еқіндің бұян линфа хүйжәйірілерім вә кеселік қарштырғычы хүйжәйірілерім бәхлі ажызлап кәтті. Бактериялар бәден әзаларымға қалғанчы бұзғыншылық қылып атыды.
1: Мән бөрек. Құқылымай таң ат құзы өте сәвәплік, зәр тазылаш қызметтем қаттық қалайым қанышып кәтті. Зәрлік мадылар иғылып қалды. Әтта мадары ма қалмыды.
2: Мән үрек, ұзын мәзгіл ұқылымай таң атқызыр сәбіплік, қызметім нормдан ешіп кетіп, түгішелі деп қалдым.
0: Ұзын мәзгіл ұқылымай таң атқызыш, қаралсыз бомбығы ұқшайды. Бәден әзалары нормдан арту қызмет қылғалықтан ағақландырыш бәрді. Тыңшыдыңыз мұ? Мән бір тамчы су.
3: Мән мұ бір тамчы су?
0: Мән сөтсізік еріқтің келдім.
3: Мән пакіз су амбырыдың келдім.
0: Гүлікті гүллеріні соғыр мән.
3: Жүмекнен чың әтмепті. Мән әбіраз жолығы иқып кеттім.
0: Мән чоң дәриялағы құйылып, бейбаян етізланы соғардым.
3: Паскының су дәриялы құйып берілді. Мән сесіп кеткен қап-қары сияқ оқшап қалдым.
4: Су байлықыны қадірлейлі. Әрбір тамшы су өз орнаны тапсын.

Делу арқылық қануны түшендіріш. Қанун маддыланы жаллық очқы еш беріш. Өрметік радио аңғычыла, аңлаватқыныңла Мәркізі Халық Радио Станысының қанун линиясы программысы. Мән Арапат Өсенжан. Алды білән бүгінгі программымыздың қысқычы мәзмұнлары құлақ салғайсыла. Мәс адам башқыланы ұрып ярландырып қойса, жауапкарлықтың халас қылышқы боламды. Бала бұу момысы білән білі тұрмыш кәчірді. Анысы беқші оқуқыны өзгетмекші болып рәт қылынды. Шылты беқші мүхілті ішіде тавар бұзылып қалса, кім мәсул болуды? Тоқтық велиспитке қызметті ішіні олтырғызып, іштін түшкенде хадысы үзберді. Мұрасқы варысыл қылыштын ваз кетсе, төлем жауапкарлықыны үстіг алмайды. Төәдіқтіңла бүгінгі программымыздың тәпсілі мәзмұнлырды болсын.

мәс адам башқаланы ұрып ярландырып қойса, жауапкарлықтың халас қылышқы боламды. Алды білән бұ әқтікі дейлі мұсалы құлақ салайлы. Ван Шаочан идарысының чықшыға арақ ішіп мәс болып қалған Ван Фан ұшырап қалды. Ван Фан Ван Шаочанның алдын тосып, «Әй, сәнді тамағы ба мұ? Бір тал бері!» деді. Ван Шаочан оның мәсілікіні көріп, оныңы пәрва қылмастықты ойлап ішкілдіп тұрғанда, Ван Фан тұйықсыз оның яқсығы есіліп, бұрнығы бір мұш ұрды. Арқыдыла о Ван Шаочанны ерге еқітті. Ішкісі помдақлышып кетті. Бір азден кейін Ван Фан тұйықсыз

Әқтіліп қанун дәстөрі авазыны қоғдамды. Төәнді бұәқтікі мұсалы құлақ салайлы. Әқтіліп қануны дәрісі де Шауминг сабақташыларда чонқыр тәсір қалдырыш, тәрбиені көңіл ішкі сыңдырыш үшін, сабақташы Шаулинің үшіні езлағы еткізіш палетіге қатнашқалықыны мұсал келтіріп, Шаулинің досла чәмбіркеді тарқатқан мал сетивілі сүртіні компьютерді қойып берді. Әмді алақыдар мәзмұланы Шаулинің авазы арқылық түшендірді. Шаулинің күлкілік авазы вә образыдың сыныптікілінің әммісі қаттық күлішді. Бірақ Шаули наайты оңайсызланды. Ондақта Шауминнің әркеті Шаулинің аваз мәнпәтіге зиян еткіземді. Әқтіліп қанун дәстөрінің 1223 маддысы да мұндақ бәлгіленген. Сын фамилия қатарықладың ижазетлік пайдынышқа, сүреттің ижазетлік пайдынышқа дайыр бәлгіліміне пайдынып тәдбіғлансы болуды. Тәбі игіләнің авазыны қоғдашқа, сүрет оқуқыны қоғдашқа дайыр бәлгіліміне пайдынып тәдбіғлансы болуды. 1019 маддысы да мұндақ бәлгіленген. Әрқандақ тәшкілат яке шәқсінің хүнікләштіріш, бұлғаш, яке ұшыр техникісі вастысының пайдылынып, ойдырып чықырыш қатарлық құсылла арқылық, башқыланың сүрет оқуқы ғызян селешіға ел қойылмайды. Сүрет оқуқтарының сүртіні, оның мақұлықыны алмай тұрып, ясаш, шілтеш вә ашқарлашқы ел қойылмайды. Лекен қанында айрым бәлгіленгенлері бұның сұртыда. Сүрет әсірінің оқуқтары сүрет оқуқтарының мақұлықыны алмай тұрып, оның сүртіні илан қылыш, көпәйтіш, тарқытыш, ижары беріш, көргәзмі қылыш қатарлық құсулла білән ішләсі, яки ашқарлысы болмайды. 1020 мадысы да мұндақ бәлгіленген. Төәндік әркетләні муапық қылса, сүрет оқуқтарының мақұлықыны алмысын болуды. 1. Сүрет оқуқтарының ашқарланған сүртіні шәқси үгініш, бәді зоқылыныш, дәрісхана оқытышы, яки пән тәтқиқат үшін зөрір дайырды ішләткенді. 2. Ақпарат хәвірі беріш үшін сүрет оқуқтарының сүртін ясаш, шілтіш, ашқарлаштың сақланғылы болмығанда. 3. Дөлет орғалыры қанун бойынша мәсулетін адақылыш үйіссідің сүрет оқуқтарының сүртіні зөрір дайырда ясаш, шілтіш, ашқарлашта. 4. Муайен аммиви мойтіні намаян қылыш үйіссідің сүрет оқуқтарының сүртін ясаш, шілтеш, ашқырлаштың сақланғылы болмағанда. 5. Умымның мәнпәті яке сүрет оқуқтарының қанулық оқуқ мәнпәтіні қоғдаш үйіссідің, сүрет оқуқтарының сүртін ясыған, шілеткен, ашқырлыған башқа әркетлі болса. Бұныңға мұндақ ешім берілді. Авазымы сүретке оқшаш жисмани қаслықы еге. Мәлім сорында шәқсілінің салайетіні пәрқләндіріштікі мойым бәлге сапланыды. Жәмиет вә ұқытсатының үзіксіз тәрәқи қылышығы әгішіп, алайды кішілінің авазы бірқәдер зор соды қымытығы егі болмақта. Мәселен, ел башлаш үмшақ деталыда Линдрилин, Годаган қатарлық чолпаларының авазы арқылық мәлімат берілгешке муамылдарланы жәліп қылды. Аваз мал-мүлік хаслықы білен мұнасып ұқтысади қымметіні іпаділігенде, башқыланың авазын дораш, сақты ясаш, пайдыныш әркеті, аваз субъектінің жисмани оқуқ мәнпәті, мал-мүлік оқуқ мәнпәтіге зиян пайда қылышы мүмкін. Әқтіліп қанун дәстөрінің 1023 мадысыдеке бәлгілімігі асасланғанда, тәбі игіләнің авазыны қоғдашқа, сүрет оқуқыны қоғдашқы дайыр бәлгілімілі пайдылынып тәдбіғлансы болуды. Башқы шықылып етқанда, тәбі игіләнің авазыны қоғдашта мұндақ үш мойым нұқты ба. 1. Әрқандақ тәшкілат яке шәқсінің хүнікләштіріш, бұлғаш яке ұшыр техникісі вастысының пайдынып, ойдырып чықырыш қатарлық ұсылла арқылық, башқыланың авазығыз жан селешіғы ел қойылмайды. 2. Аваз игісінің мақұлықыны алмай тұрып, авазыны ясаш, шілтеш вә ашқарлашқы ел қойылмайды. Лекен, шәқси үгініш, дәрісхана оқытышы қатарлық әқтіліп қанун дәстөрінің 1020 мадысыды бәлгіленгенлері бұның сыртыда. 3. Аваз әсірінің оқуқтары, аваз оқуқтарының мақұлықыны алмай тұрып, оның авазыны илан қылыш, көпәйтіш, тарқытыш, ижары беріш,
körgezme kılıç katarlık usulla bilen işletse, ya ki aşkarlısı bulmaydı. Çendirip ötüşki tigişlik şu ki, danlık şahslarının avazını doğraş, adette ulanın önümünün amiviliyişinin kinayetiliyişi edip karıldı. Başkalarının kıyapti kireviliş, hata yolu başlaş, arlaştırı bitiş katarlık kanunsuz məksidi ve hareket önümünü koğulaşmağın bolsala, hukuk çekiliş de bekitilmeydi. Yukarıdaki misalda, Xiaoming dərisxanı oqtuşunun ihtiyacı tüpeyildin, Shaolin'in avazını dəris məzmunun düşendirişki işletken. Bu, Əxtiləb Qanun dəstorunun 1020-ci maddesindeki belgeliminin sırtıdaki əkvalığı təvə. Shaolin'in avaz mənpətiga ziyan yetküzmegen.

Мысы ахырда Хуан фамликның 20% төлемні үстігі алыдығалықы. Қалған 10% зиянны Шу фамликның өзі үстігі алыдығалықыны бекітті. Мұрасқы варыслық қылыштын вазкесе төлем жауапкарлықыны үстігі алмайды. Құмыл шәрдің жауханым мұндақ деп мәсілет сорды. Тағам содыда мәғлуп болып, көп қарызғы боғылып, еқында кесел сәуәбідін өліп кетті. Әгер тағамның қотыны мұрасқы варыслық қылыштын вазкесе, тағамның қарызын үстігі алмысын боламды. Бұл суал қарта мұндақ деп мәсілет берілді. Жоңхақылық жұмыритінің әқтіліп қанун дәсторының 1161 мадысыдегі бәлгілімігі асасен, варысла ерішкен мұрасының әмәлі қымыты дайырысы де, варыслық қылынғучының қанун бойынша тапшырушық тегішілік бежі вә қарызын төлейді. Мұрасының әмәлі қымытыдың ешіп кеткен қысымыны варыс төләшіні ұқтияр қылса, бұл чәклімігі ұқтырмайды. Варыс варыслықтың ваз кәсе, варыслық қылынғучының қанун бойынша тапшырушық тегішілік бежі вә қарызыны төләш жауапкарлықыны үстігі алмайды. Жоңа, тағыңыздың қотыны варыслық қылыштың ваз кәсе, тағыңыздың шәксі қарызыны үстігі алмысын болуды. Әгер әрхотының ортақ қарызығы четілса, ұйянала қарыз қайтыруш жауапкарлықыны үстігі алмайды.

0: Қызы, бүгін анаңызға үнді дағын өмір етіп берішке бақытыңыз шыға ма?
1: Мән жығылыстым, қайтқан екен күпер ая?
2: Атаның білән бір қоруды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәмейді.
0: Вей, ана, ауазыңыз бұтып қапты ғо?
3: Зүкам деп қағылы қылы болды, әсіреп қамысым деп сізі демегейдім.
4: Ата-анам білен бір шәрді тұрмыз, әмі күнләп-күнләп вақтымыз ұдыл кәмейді.
2: Ата-анымыз білен тән қошал бұлышқа вақтымыз ұдыл кәлсін.
5: Апа, сіз сұлу ойындыған вақтыда мән сүрекке әп қояй.
2: Өйдікілі білен қошал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл кәлсін.
1: Ата-анамның сағламықын тілеймен.
2: Ата-анымызды сейғынышқа вақтымыз ұдыл кәлсін.
4: Тада, ана, біз кәлдіқ.

Әсүйінгі тосла, программымыз қайтып келді оқ. Әшкі адам тағарсығы кіріп, далыды түнеп қапты. Ұланың бірі найт, романтик, тұрмышқа әр вақыт үміт, ішенш білен қарайдыған адам кен. Ені бірі қорқыншақ, плансыз бір адам кен. Кешті құлған чағда еліқ қорқыншақ, плансыз адам, романтик адамдың сорапты ғо. Сән немені көдің? Романтик адам, мен сансызлыған юлтызланы көдім, әлемнің шүнчілік гүзәлікіні ес қылдым депті. Бұл жағда қорқыншақ, плансыз адам, мен қаранғылық ес қыватты мен, ештімені көмедім ғо, қачан таң ата депті. Әлбәтте әтрапымыз

Сүйүмдүү достор, шу тапты программабыз кайтып келдик. Эшиңиздин чоңойушуна эгишип, турмушунун бир чөйгүн сууга окшойдуганлыгын эс кылдыңыз. Бекирек кайнап кетсеңиз, тийишип кетидиганлыгыңызды билдиңиз. Шуңа учакта башкалардын сиз үчүн берген баасына диккет кылып кетмеңиз. Чүнки эмме адамдын өзүнүн жашаш услубу болот. Эшиңиздин чоңойушуна эгишип, шуну түшөндүңүзкү, өзүңүздү ар кезме таңлыкты коймак. Sizni yaxşı köməkdiganların keşiği verib, özünüzün xoşallığınızı yutdurub qoymaq. Ancaqki könlünüzü utub qoyğanlar üçün ömrünüzü xortub yürməm. Hayatlıq sizə nə bəgən buluşudan qətti nəzər, özünüz üçün yaşam. Və onu qəbul qılın. Yaşınızın çoğayışığa gəşib, özünüz yaxşı köyə işlərini qılın. Könlünüz yerin bolsa, müzik anlan, dostlar bilən mündüşün, бәқтіңізді жүттіріп қоймаң. Арысыңыз ішіні тоқтытып арамайлың. Салам әтікіңізді қатын шықамаң. Атаныңызды дайым еқлап тұруң. Ешіңіздің чоң ешіға әгішіп, немілі әніду сақлап әмің. Еш қачан ішілтіп бақмыған, іш қапқы чың селіп сақлап атқан фарфор қачылырыңызды еліп чықып ішілдің. Кеймеген кеймлеріңізді кейін, одды яшаң. Әргіз башқылар білен бәсләшмән, рақабәтләшмән. Ешіңіздің чоңайшыға әгішіп, өтмішіңіздікі саваклағаны обдан екілләм. Сізді ташлық әткерлердің ирақ тұрым. Әммедің мойымы башқыларыны қадірләш әмәз, өзіңізді қадірләш. Қысқа хайатыңызны әрзімәс ішлағы әмәз, әң әхмиетік ішлағы беғішлам. Хайатыны сөйің, хайатының шейдасы болың. Қинемізсе, güzel нақшыларымыз, азырқы güzel кейпиятымыз үшін.

аңлаватқаныңға Мәркізі Халық Радио Станциясының Бейжіңден беріп отқан программасы. Әр аңлышыңыздың қымыты бар.

0: қатышыны қалайдығалығыны білдірді. Дэншуэшэн Гуанши-дэки мэзгэлді яна Джунго Шарқы Джануби Асия Эллэр Иштипақи Дөлэт Сүнни Эгэл Амэли Хэмкарлық Мэргізі. Гуанши Халқылық Метал Тадқиқат Йордығы Беріп, Сүнни Эгэл Хэмкарлық Тарақияты, Экологилік Мойтны Коғдаш, Түзэш Қатарлық Хызметлеріні Тәшүріп Тадқиқ қылды.
1: Станцимыз Хаври. Гоуян Ахпарат Шханасы 9-айның 17-й күні 15-й 5-йылны яхшы башлаш, қадамны яхшы илеш юрішлік баш темілік Ахпарат елан қылышығыны ашты. Дөлетлік радио-телевизия баш идарысының алақыдар мәсуалі тұныштырып мұндақтыды. 15-й 5-йыл мәзгілді дөлетіміз радио-телевизия вә тор үнсіндін ибарат шкичон кәсіпнің чонқыр юғырлышы, мас тәрәқи қылышыны ілгірі сүріп, сүнни әқылның радио телевизия, үнсін сахасының әрқайсы халқыларда ижади қолынышыны давамлық чонқорлаштырды. Бұлтырының ақырғыча дөлетімізнің тор үнсін абончылары 1 миллиард 99 миллионға. Тор әкілінің күнділік көріш вақты 200 минуттын көпірәке етіп, кәсіп базырының көлемі 1 триллион 200 миллиард юэндін ашты. Нөвәтті сүнни әқыл техникісі телевизия театры, картон фильм, универсал сәнәт қатарлық әр қыл тіптіке программларыны пилалаш, ішләш, тәшүріш, көрістеш, мұлазмет қылыш қатарлық әр қайсы халқыларда кән қолынылмақта. Дөретлік радио-телевизия баш идарысының муавин башлықы Лео Дженгу мұныларын тәкітілді. 15-й 5-й мәзгілді тарақият вә бейхатарлік бір тұташ пилалынып, техника адамге мұлазмет қылыш, техника ижадиятке мұлазымет қылышта баштын ақыр чың тұрлып, сүнни әқылны үнсін мәзмонын ішләп чықырышның бүтін жәрияныда ижади қолынышыны қылыплаштырышқа пағал етекленіп, еңілік яртышқы ілхам берішті өлчен бұлыш, қылыплаштырып тәрәқи қылдырышта чәк бұлыш ішқа ашырылды. Лео Дженгу мұндақтыры. Сүнни әқыл техникасының пайдаланып ішленген, көрістілген радио-телевизия үнсін программларда чоқым мұнасып бәлгі қойшы керек. Радио-телевизия үнсін программларыны ішләшінің мұйым халқысы вә фильм мәзмонының тәшүрішті, сүнни тәшүріш өткеліні игіләшті чың тұрыш керек. Түзім өлчіміні үздіксіз мүкемеләштіріп, ілмі хөкім қылып, түрге айырып тәдбір қолынып, қойвет ішкі тегіштіклеріні еңіліқ яртышқы рығбәтләндіріп, сақлап қылышқы тегішліклеріні қатты сақлап қылыш керек. Микро, қысқы театрлар пұқраларының яқтұршығы ерішті. Азыр мәмлекет бойынша микро, қысқы театр абончылары 800 миллионын ішіп кетті. 2025-й елі микро, қысқы театр базарының көлемі 100 миллиард юэндін ашты. Бұ елінің алдыңғы 8 айда торғы шықырылған микро, қысқы театрлар 430 мыңға етіп, бұлдырғы бүтін елдікінің 13 әссеге тұғыр келді. Бұның ішіде AI театры 90%-ні егедеді. Дөретлік радио-телевизия баш идарысы тор үнсін программларыны башқұрыш мәхкемісінің баштықы Ван Шаулиан мұндақтыры. Біз микро, қысқы театр ижадиетіні тарқытыш планыны чоңқыр yолға қойып, Supularını haqiqi odamlik teatr maxsus rayoni ta'sis qilishga yetaklab, haqiqi mablag' bilan yo'lab, yaxshi asarlarni bozorga, foydaga erishish imkoniyatiga ega qilamiz. AI teatrining taraqqiyoti nihoyatda tez, egilgan nisbati nihoyatda yuqori. Biz yangilik yaratishga ilhom berish bilan tuman chekni saqlashga tang ahamiyat berishni ching turib, AI teatrga mazmun belgisi qo'yib, Supularning portret аваз хукуки бериш түвенчикини каттык сақлашыны илгири сүрүп, бүтүн жарыянда өткөнү игилешни ишке ашырышны талап кылдык. Якынкы жылдардан буян бир түркүм радио телевизия үнсин асарлары четтелдерде кызыгын куюлуп, маданият соодасы ва халыкарага таркытыштыки буюм күчкө айланды. Дөлетлік радио телевизия баш идарасының ақпарат баянатысы муавин башлыгы Хыбяу мындактыды. Dünyaga Jungo hikayesini yaxşı sözləb, çətəllik körürmənlərinin yeni ehtiyacığa pahalı inkas qaytırış gerək. Xıbya mundaqdırı. 15-ci 5-il məzgildə biz radio-televiziya, ünsün arqılıq xəliqarağı tarqıtı salmıqını aşırıb, siyasət tədbirlərini yenimu mükəmməlləşdirib, hər qaysi tərəblərinin baylıqı və küçünü biriktirib, çətəldiki asaslıq taratqular və tor ұspılır bilən bolğan həmkarlıqını küçəytib, Джунгоның тихым көп яхшы әсәрлеріні

аңлаватканыңла Мәркізі Халық Радио Станысының Бейжіңдің беріп атқан программасы. Әр аңлышыңыздың қымыты бар.

ortak paydı ilişte çantırıp, öz evzellikini cari kıldırıp, emli hemkarlıkını çonkurlaştırıp, çon kisek oltun hemkarlıkını ronak taptırıp, üzlüksüz mol neticelerini kolak geltirip, her kaysi devlet halkıya tehimi köp, tehimi yakşı nebiyet güzdeyip. Bu yıl 2. ayının 9. günü Jongo Shamin Gauchi Xalqara Aerodromida eksport qilindigan 89 tonna chegara halqigan elektronlik soda posilkisi, mashina uskuna va posilki qochilangan navbatchi aeroplanning asta-asta boshliqqa ko'tarilishiga agishib, Jongodagi tunji kesek oltun shaharlar ora chegara halqigan elektronlik soda havo transport maxsus liniyasi muvaffaqiyatlik tijorat boshlig'ining 3 yilligini kutib oldi. 2023-yili 2 ayning 10-chi kuni qatnash boshlangandan buyon Jongoning Shamin shahri bilan Braziliyaning San Pauloni tutashtirgan bu havo oltun koridori Jongo bilan Braziliya hatto Janubiy Amerika qit'asining iqtisod savdo hamkorlik rejissini bog'an siri chingatdi. Kesek oltun maxsus liniyasi kesek oltun davlatlarining iqtisod savdo aloqasini kuchaytirganligining ixcham ko'rinishi. Birleşken Devletler Teşkilatı Soda Terakiyat Yığınında ilan kılıngan Kesek Altun Devletlerinin Şiki Sodası'daki 20 yıl, yüzlünüş, endize ve siyasette körüstülüşçe, eksport ölçimi boyunca hesaplıganda Kesek Altun Devletlerinin Şiki kısmıdaki mal soda soması 2003 yılıdaki 84 milyard 200 milyon Amerika dolarıdan 2024 yılı 1 trilyon 170 milyard Amerika dolarına yetip, 13 hesse aşkan. Yıllık otturucu eşi süreti 13.3% yetip, okşaş mezgildeki dünya soğudusunun eşi seviyesinin körnerlik tez bulgan. Kesek altın devletlerinin baylık evzelliki, kesip korulması ve terakiyat ihtiyacı cahette bir-birini tolıklaşçallıkı küşlük. Janubiy Afrikadan keltirilgan xrom rodisi Jongo zavodlarining qetishmi metal tavlishi orqali oliy darajalik dotlashmas polat materialiga aylanib, Hindistonning Bangaloredagi nozuk asboblar sexida paydo bo'ldi. Jongo yasagan zamonaviy kombaynlar Braziliyaning etizlariga selindi. Braziliyada ishlab chiqarilgan dodur butun dunyoga setilmoqda. Көп қатламдық әмкарлық механизмыға тайынып, кесек алтын дөйләтлерінің ұқтысат соды әмкарлық әркет программысы. Кесек алтын дөйләтлерінің мәбләғ сәлешіне қолайлаштыруш әмкарлық программысы қатарлық келішім өджетлер әмәлейләштірілді. Чон кесек алтын дөйләтлері әмкарлығының өз ара мәнпәт еткізуш, ортақ пайды едіш екайысының мәзмуни бағансыры беймақта. Индонезия сода ва иқтисод тадқиқотханасининг олий тадқиқотчиси Фажар Ираван мундақ деди. Кесек алтун давлатлари ҳамкорлиги аъзолар орасидаги сода муносабатини яхшилашга пайдалик. Аъзо давлатлар орасидаги бозор алоқасини кеңайтиш орқали гулланма бозор давлатлари ва тараққий қилаётган давлатлар сода ва маблағ силиш бўшлигини кеңайтди. Bu yıl 2. ayda Hindistan'daki umumi uzunluğu 82.115 kilometre geledigan tez süratlik tömür yol koridori umumüzlik işletişki kiriştirildi. Bu koridor Dehli'nin devlet paytaxt tevalligidiki rayon bilen Uttar Pradesh shtatidiki Ghaziabad ve Merat şehrini tutaştırdı. İlgiri yol ehvali naçar, qatnaş qıstangçılığı səbəbidin, yoxuru pəlli məzgilidə Dehlidin Maratqa avtomobil bilən 3 saatin 4 saat kiçi vaxt getətdi. Hazır bu musafinin vaxti 1 saat ki qısqardı. Bu türünün məbləq mənbəsinin biri bolsa, Kesek Altun Dövlətleri Yeni Tərəqiyyat Bankisi. Hindiston Xalqaro İqtisod Munosabat Tədqiqat Komitetinin profesori Arpita Mukherji mundaq dedi. Yeni Terakiyat Bankisi başka köp tereplik terakiyat aparatları ve her qaysi devlet terakiyat bankileri bilen keng dünyavi hemrahlıq münasibeti ornitish orqali her qaysi devletlerinin imkaniyetlik sicil terakiyat nişanını işğa çürüşüğe teximi yaxşı yardım berip, umumi menfaatdar, sığdırışcan terakiyatını ilgir sürüşte muhim rol oynaydı. Jongo Sanshi Taiyuan Wusu nöl karbonlik aerodrom törünü kollab,
оның карбон төт оксиді қойып бәрмәсілігіні ішқашырышығы ярдан беріш. Росияның әк үліндіған ташуыл тоғырыны кеңайтеш түріге мәбләк сіліп, шожайының қатнышыны яқшылашқы ярдан беріш. Жануби Африқының Дорбан үйік сандуқлық пірістанына кеңайтеш вә заманулаш тұрыш түріге қатнышеш қатарлық түрлік әмәлі нәтижелер, Ершиарының жәнөбідікі дөәләтлерінің заман үләштүріш тәрәқияты вә дұния қытсадының ешшіні үнімлік үлгірі сүрді. Еңі тәрәқият банкісі қалқыра пұлы муамыліні идары қылы сестімісідікі мойым гүлләнмі күшке айланды. Еңі тәрәқият банкісінің башлығы Росиф мұндақ деді. Еңі тәрәқият банкісі достылар чәмбіркіне дауымлық кеңайтып, оның Ершиарының жәнөбідікі дөәләтлері отырысыдікі әқиқи, Әмкарлық субси болуш функциясыны күчәйтіп, көп тәрәплік вә көп құтплешіш алайлығы іге қалқыра пулы муамілі рамкісі бәрпа қылышқы ярдан беру атыды. Малайсияның Джохор штатыдекі Леолиен өстіріш басыда компьютер үзілімі қатлам тәсвері вә сүнни әқіл сөрәт пәрхләндіріш техникісі қолынылған бір юріш тәшүріс системісі Маушенван қатарлық Леолиен сортларына айрымақта. Жонғы қарғалылары тәтқи қылып ясыған бұл система мейві сүптіні дәрежігі айрышының тоғырлық ниспітіні 98% еткізіп, адам күші білен тәкшүрішкі қарғанда 40 хәсі ашырып, шожайдікі леулиен кәсбінің өлчәмлішші вә заман өлешіні ілгір сүрді. Яқын қиылардың бұян кесек алтын дөәләтлері еңі санаат еңқылабы әмірақлық мұнасыбітіде еңілық яртыш бағасы, яны кесек алтын еңілық яртыш бағасы құрыш. Жонғы кесек алтын дөәләтлері сүнни әқіл тәрәқияты вә әмкарлық мәркізі құрыш. Кесек алтын дөәләтлері санаат ықтидары жонғы мәркізі құрыш. Жонғы кесек алтын дөәләтлері еңі сүпәтлік ішләп чықырыш күшлері тәтқиқат мәркізі құрыш қатарлықла арқылық, кесек алтын дөәләтлері вә әмірақ дөәләтлер сүнии әқіл, рәқәмлік тәрәқият, пән техникіді еңілік ярытыш, кәсіп дәрежісіні өстіріш, ешіл тіп өзгәртіш қатарлық сағалардікі әмкарлықны үзіліксіз кеңайтті вә чоңқырлаштырды. Фаджар Ираван мұндақ деді. Кесек алтын дөәләтлері әмкарлығы әзаларының кәсіп зәнжірі әмкарлығыны күчәйтішке түрткі болып, мәбләғ сіліш әмкарлығы техники өткеш қатарлық шәкілдәрі арқылық кәсіп дәрежісіні өстірішіні ілгірі сүрді. Кесек алтын еңілық яртыш бағасы шықкерештүрілген 5 жылдың көпірек вақыттын бұян, 130-дің артық әмкарлық түрінің әмелілішіні ілгірі сүрді. Мәбләғ сомысы 62 миллиард юәндін ашты. Бразилия ПО штаты стратегілік мәбләғ сәлешіні ілгір сүріш идарысы Шамин вәкіллік башқармысының мәсулі Сауру, кезек алтын еңілік яртыш бағасы бізге Джунгоның еңілік яртыш экологиясығы тұтышыдыған дәруазыны ічіп бәрді, деді. Жануби Африка Джоаннесбург ташөсі Африка Джунго тәтқиқат мәркізінің тәтқиқатшысы Шизо Инкара мұндақ, деді. Жонғы кесек алтын дөәләтлері рамқысыда ілгірі сүрген пән техника вә кәсіп әмкарлығы Ершиарының жәнөбідікі дөәләтлерге әмәлі тәрәқият пұрысты яртып бері батыды. Әхлі ясымычылық вә рәқәмлік ұқтысад кәсіп зәнжірі әмкарлығыны еңі іш нұқтысы білән тәмілләйді. Сүнни әқіл техникістің ортақ бәріман болуш тәрәқи қылватқан дөәләтлерге нисбәтен әхмейті зор. Езігілік техникісі бойынша тәрбиелеш вә Метрология сүнни хәмрайи ярдымы Африканың ешіл тәрәқиятығы ярдан беруді. Кесек алтын дөәләтлері хәмкарлық механизмінің техімі зор ролыны жарай қылдырып, кесек алтын дөәләтлері әзаларының ортақ тәрәқиятыға әркетләндіргіш күш көшіні өмет қылымен. Бойыл 8-ci айды өткізілген кесек алтын дөәләтлерінің 16-ci қатымлық ықтисад сауда министрлері жығынада Джонго вәкілі мұныларыны білдірді. Жонғы әза дөәләтлер білен соғдығы мәбләғ сәлішіні әркелләштіруш, қолайлаштыруш, рәқәмлік ұқтысад, мұлазымет соғдысы, ешіл қан мәсулатлары, сүнни әқіл, алайды ұқтысады район қатарлық сағалардікі әмкарлықны чоңқырлаштырып, түзімлік ұқтысад соғды орылаштырушы вә ұқтысад соғдыны біргәуділәштіруш құрылышыны ілгірі сүріш үстіде ізденіп, Чоң кесек алтын әмкарлығының юқыр сүпәтлік тәрәқиятыға түрткі болып, Ершиарының жәнөбінің ортақ мәні.

Үгінішні білген адам ән бәқтілік. Үгініш жолда іждіхат білен ізденіп атқан, ізденіш дамыда алғы ілгірлеп атқан радио алғычылар. Бұшы вақтанға қайырлік болсын. Бүгінкі үгініш программымызда аңышыланы қарышалымыз, мән Арап Атасенді. Біз бүгінкі үгініш программымызда Башуджи Ши Цзиньпиннің 2020 жылын 7 айының 6 күні Джунгу Әрәп Дөләттері Хәмкарлық Мұндырының 9 нөветлік министр дәрежеліклі иғыныға әвәткен Джунгу Әрәп Дөләттері Хәмкарлық үлкіше еттіш, көз алдыдыки қиыншылықны ортақ еңіш, қол тұтушып үлгірләшке, үлгірке әрқандақ вақыт тікедің бәкірек мұқтаж намлық тәбірі қетінің асаслық қысмыны. Вә Башуджи Ши Цзиньпиннің 2020 жылын 11 айының 20 күні Asiya Tinch Okean rayoni iqtisodiy hamkorlik tashkilotining 27-chi qitimlik rahbarlar berasmiy yig'inda qilgan Asiya Tinch Okean rayoni hamkorlik to'rtini cho'ngaytib, o'rtaq yo'linishni ishqa oshiraylik nomliq so'zining bir qismini va Bashuji Xi Jinpingning 2021 yilning 7 ayining 6 kuni Jongo Kommunistik partiyasi bilan dunyodagi partiyalar rahbarlari yig'inda so'zlagan partiyalar hamkorligini kuchaytirib Халықның бірлікті бәқітке еріштірейлі намлық асаси мақсат сөзінің бір қысымы.

Әйтке, яны бір қитым дұш келді. Дүшмәлі қылып қаршылышам доқ, яки өзара өрмәтнішем доқ. Бекіні біліп алақыны үзем доқ, яки ічі бітіп әмкарлышам доқ. Нөл нәтижілік ілішам доқ, яки өзара мәнпәт еткізіп ортақ пайды алам доқ. Таллаш өз қолымызда, мәсуліет өз зімімізде. Инсаният бір пүтін гәуде, ер шары ортақ макан. Ортақ хырс алдыда, әр қандақ адам, әр қандақ дөлет, өзіңні біл, өзгіні қой дейелмейді. Инсаниятның пәкәт бір яқыдың баш шықырып, инақ білі яшаштың ібарет бірлі чықыш yolu ба. Партияле инсаният тәрәқиятығы түрткі болыдыған мұйым күш болу сүпті білен, тоғыр үлгірләш елінішіні мұқым бекітіп, халықның бәх саадеті вә инсаниятның тәрәқиятыны көзләш тарихи мәсулиетіні зімісі келіш керек. Меніңче, партияле төвендікі бір қанчы ноқтыны тіріш пішқа ашырыш керек. Бірінчі, біз елінішке етекчілі қылыш мәсулиетімізні зімімізге еліп, инсаниятның ортақ кәлгісіні игілішіміз вә яртышымыз керек. Халық баяшатлық вә қатыр жәмлікке. Adıllık ve hakkaniylik teşna. Büyük devir, büyük endizigi ihtiyaclık, büyük endize ken korsak buluşkı çakırıdı. Öz döltünü aldınkı orungu kuyuş noktasının karganda, dünya tarı hem kıstan körünüdü. Her vakit keskin rıkabetki tolgan buludu. Tegdirdaşlık noktasının karganda, dünya ken hem azadı körünüdü. Әмі жай әмкадлық пұрстығы толған болуды. Біз халықның үрек садасығы құлақ селіп, дәвір еқіміғі лайықлышып, әр қайсы дөлетлерінің маслышыш вә әмкарлықны күчейтішігі түрткі болып, өз дөлтіміз халқының мәнпәтіні дүниядекі әр қайсы дөлет халқының мәнпәті білен бірлікі келтіріп, инсаният тағдыры ортақ гәудісі бәрпа қылыш, елініші қарап үлгірлішіміз керек. Шкінчі. Біз ортақ тоныш асыл қылыш мәсулиетімізді зімімізге еліп, пүткіл инсаниетке ортақ қымметті чың тұрышымыз вә оны әуіз алдырышымыз керек. Әр қайсы дөлетлерінің тарихи, мәдәниеті, түзімі, тәрәқият сәвиесі оқшаш болмығыны білен, әр қайсы дөлет халқы тінішлық, тәрәқият, адыллық, әқанилық, демократия, әркіліктің ібарет пүткіл инсаниетке ортақ қымметке интіледі. Біз инсаниятның ыстықпалы вә тәғдірге үйіксек мәсул болуш позициясы білен, пүткіл инсаниятке ортақ қымметнің тәшәбусчілердің болып, оқшаш болмаған мәдәнилікнің қыммет мәзмонығы болған тонышыны кән қорсақлық білен түшініп, оқшаш болмаған дөләт халқының қымметні ішқа ашырыш yolu үстідекі іздінішіге хөрмәт қылып, пүткіл инсаниятке ортақ қымметні өз дөлтіміз халқының мәнпәтіні ішқа ашырыш әмілейті де конкрет әмәлі намайан қылышымыз керек. Үрмәтік радио аңғылшылар, біз бүгінгі үніш программымызда Башуджи Ши Цзиньпиннің 2020 жылы 7 айының 6 күні Джунгу Әрәб Дөләттері Хәмкарлық Мұндырының 9 нөвәтлік министр дәрежеліклер еңіңі әвәткен Джунгу Әрәб Дөләттері Хәмкарлықны күчәйтіш, көз алдыдыки қиынчылықны ортақ еңіш, қол тұтушып үлгірләшке, үлгірке әр қандақ вақыт кедін бәкірек мұқтажын амлық тәбірі қетінің асастық қысымыны. Вә Башу Чи Ши Цзиньпиннің 2020 жылы 11 айының 20 күні Асия Тініш Океан районы Иқтисади Хәмкарлық Тәшкілатының 27 қетімлік рәхбәрлер бейресми иығынды қылған Асия Тініш Океан районы Хәмкарлық Тортының чоңайтып, ортақ бөлінішіні ішқа ашырайлы намлық сөзінің бір қысымыны. Вә Башу Чи Ши Цзиньпиннің 2021 жылы 7 айының 6 күні Джунгу Коммунистік партиясы білен дүниядекі партиялар рәхбәрлері иығынды сөзілген партияле хәмкарлыгыны күчәйтеп, халыкны бирликте бәхеткә эриштерәйле намлык асасы максат сөзнең бер кысмын аңлаттык.

Бәхтияр минең хаят гөлчинем, мәдәткарым иде. Өзнең хезмәте кулга келтергән нәтиҗәләрне, абсының той кылышкы алдыртып китеп атканлыгын, борынгы аялның тормышны кайтадан башлашны үтенеп, аргы адам куйганлыгын, ләкин өзнең у таләпне кескен рәт кылганлыгын, фақат мине ли яхшы күргәнлыгын, мен белән той кысла хакыйкый бәхтен тапалайдыганлыгын әйткәндә, уни борынгы аялдан күлләпме калаттым ю, Янала оның маң болған пак сөйгісіге ішін әттім. Оны сейгін ішлерім әсіліп ешіп, ішкі айлық курысының балдырақ төгішін төт көзім білен күт әттім. Бош вақытларымны, өлкілік музейіні, күтіпқаныны, оқыр мәлі журналдыры күрухінің Хуанға дәриясығы көзініп тұрған бағыт сымын ойлысыдке үшқырлық әйнек бинасыны ерақтан тамаш қылыш білен. Бәзді қиықы ұлтырып, дәрияды сәйлі қылыш білен өткіз әттім. Болып мұ, Дәриядагы салкын шамалның чашларымны учуртып турышлары тезрак кайтып Бәхтиярның багырыгы ташындыгандай тойгуга келтирип, хейлине тәсәлли болатты. Телефонда сөзләшкәндә гәпләребез түгемәй калатты. Бәзде у азрак эшләй, хейле сөзләшәйле тесиме, телефонны фақат койгым юк дип гежаңлык калатты. Бер көни Дөньяви Нәсри шиырлардан өрнәкләр дигән китапны укып ултырып, Ямгырдагы карлыгыч дигән әсәргә көзем төшә.

оқып етіп, шүнчілік езіліп жығылдым ке, әсәрдеке қарлығашқа әгешіп, ерақ мақанымға ұчып беріп, Бәқтиярымның бағырығы чөкіп кәссім болмасыме де, деп ойлап кеттім. Курсантлаға бір адамге бірден ятақ орынлаштырылған болғашқа, ялғыз ұлтырып пікір жүргізіш, хатері қалдырыш, еғылаш вә сәтләп телефонлы шеш дегенләрні дәхлісіз қығылы болады. Хошлы шеш, зимінің көзеші деген нәсірі шиырла, іч бағырымны өртіп, Бәқтиярға болған тәшналықымны теғімі күчейтетті. Көпінші вақытлада мен оқыған китапладеке персонажла маңа әмірақ болады. Көзінің ачық сұғылқы башынып, ләнжоның еллік аптаплық күлірі азылды. Дәрия бойда қиял сүріп үргелдірімді, қайсы бір елдегі мәркізі телевизия станцысы өткізген, бағар байрымлық әдебиет сәнәт кечілігіде орынланған, әйбәтлік Хуанхы симфониясының жүшқын удары құлықымға кіргендек болады. О әсәр еліміз музыка хазинесідегі надыр әсәр болып, бәйіне Хуанхы дәриясының әйбәтлік толқылырдек кіші қалбіні чәксіз ләрзіге салады. Бәқтияр көз алдымды кетмейді. Оның шерін сөзлері, чырай мемексі, пікірдегі өткірлік менің ғудудымны, рухимны, ой-хиялдырымны бүтілләй чулғы ваған еді. Алдыңғы нөвәт Бәқтияр жәнібі Шинжанғы 10 күлік қызметке кеткенді мұ, шында қиырыплыққа тұтқын болған едім. Оның шу жағда, қатар үчіш бүті отқан турнала қарап тұрып сөзліші ватымен хазырсыз білен, деп күліп кеткенлері. Асмандегі аппақ болотланы тәсірләп елішлері. Қызылмың ой қатарлық азар әдегіләні көріп, рәсімге тартып, қатыр қалдырғалықыны сөзләп берішілері зады есімден чықмайды. Шоқетім жәнібі Шинжандан қайтып кегенде, о маңа бір кейімдегі қызыл әтләс ағаш кеген еді. Оның нұсқысының еңі вә шоқлығы, о чықырыңы маңа бәхімі ярап кеткен. Вә өзім бойыртып тікізгенден кейін кейіп көлсәсім, бәхімі қош боп кеткен еді. О шоқетім, Жәніп таман ұштыңмы тұрны болып негарым деген бір шерінің езіп, маңы тәқтім қылғанда бәйім құрсан боп кеткен едім.

Делу арқылық қануны түшендіріш. Қанун маддыланы жаллық очқы еш беріш. Өрметік радио аңғычыла, аңлаватқыныңла Мәркізі Халық Радио Станысының қанун линиясы программысы. Мән Арапат Өсенжан. Алды білен бүгінгі программымыздың қысқычы мәзмұнлары құлақ салғайсыла. Мәс адам башқыланы ұрып ярландырып қойса, жауапкарлықтың халас қылышқы боламды. Бала бұл момысы білен білі тұрмыш кәчірді. Анысы бекіш оқуқыны өзгетмекші болып рәт қылынды. Шылты бекіш мүхілті ішіде тавар бұзылып қалса, кім мәсул болуды? Тоқтық велиспитке қызметті ішіні олтырғызып, іштін түшкенде хадысы үзберді. Мұрасқы варсыл қылыштын ваз кетсе, төлем жауапкарлықыны үстіг алмайды. Төвендіктің ла бүгінгі программымыздың тәпсілі мәзмұнлырды болсын.

Мәс адам башқыланы ұрып ярландырып қойса, жауапкарлықтың халас қылышқы боламды. Алды білән бұ әқтікі дейлі мұсалы құлақ салайлы. Ван Шаочан идарысының чықшыға арақ ішіп мәс болып қалған Ван Фан ұшырап қалды. Ван Фан Ван Шаочанның алдын тосып, «Әй, сәнді тамағы ба мұ? Бір тал бері!» деді. Ван Шаочан оның мәсілікіні көріп, оныңы пәрва қылмастықты ойлап ішкілдіп тұрғанда, Ван Фан тұйықсыз оның яқсығы есіліп, бұрнығы бір мұш ұрды. Арқыдыла о Ван Шаочанны ерге еқітті. Ішкісі помдақлышып кетті. Бір азден кейін Ван Фан тұйықсыз тоқтап қалды. Ван Шаочан дәрхал сақшыханыға телефон қылды. Шыны білән сақшылар вақтыды келіп, Ван Фанны тұтып алды. Ван Шаочан мұ докторханыға еліп берілді. Докторханыда тәшүртіш арқылық Ван Шаочанның бұрын сөңіке вә бұрын ары сөңіке сұнғалықы мәлім болды. Іш өткенден кейін Ван Шаочан Ван Фан үстіден сот мәкімісіге дәва қылды. Ұндақта мәс боп келіп адам ұрса, зады қанун жауапкарлықыны үстіге аламды. Бұ дейлі мысалы, мәс боп қалған хұқық чықылғычының жауапкарлықы халас қылынамды деген мәсіліге четеліді. Әқтіліп қанун дәстуарда бұ әқті бәлгілімі чықырылған болып, толық әқтіліп әркет ұқтыдарғы егі кіші мәс боп келіш, наркоз дорысы, яки рои дорыланы кәлс-кәлмәс шілтіш сәбәбідің өз әрекетіне вақытлық аңқырай алмай, яки контрол қылалмай, башқыланы зиян ұшыратқан болса, бәлгілік оқ-оқ чықылыш жауапкарлықыны үстіге еліш шерт. Ван Фанның өз әрекетіне вақытлық аңқырай алмаслықы мәс боп қалғанлықтың болған. Яны келіп, оның әрекеті Ван Шаочанны еғір жисмани зиян ұшыратқан. Шуға Ван Фан мәс боп келіп, адам зәхімлендірген болсымы, лекен мәс боп қалғанлықы оның жауапкарлықыны халас қылыштың асасы бола алмайды. Амалық башқұрыш жаза қануны дегені, мәс кіші амалық башқұрышқы қылаплық қылса, жазалаш керекліке бәлгіленген. Адам мәс боп қалғанда өзі қауіп етуду, яки башқыланың жисманиетіге, мал мүлкіге вә яки амиви бейхәтерлікке бәлгілік тәхтіт еліп келуду. Шуға ұланың мәсілікі ешілгіче, қоғдаш характерлік тәдбірләнің қолындып әркетіні чәкләш керек. Башқылаға зиян еткізсе, қанун бойынша хұқық чықылыш төлем жауапкарлығын үстіге алуды. Шының үшін Ван Фан өзінің мәс боп келіп, Ван Шаочанға еткізген зейіні үшін қанун жауапкарлығын үстіге еліп, Ван Шаочанның барлық зиянларын төлеп беріш керек. Арақ ішіп жинаят өткізсе, оқшашла қанунның жазасығы тартылуды. Бұның сәбәбі мұндақ. Біріншіден, бір адам мәс боп қалғанда пәкәт контрол қылыш ықтыдарылы ажызлап қалуды. Яғни, мәс болып қалғанда қандақ ішінің қылсы болуды қалықы, қандақ ішінің қылсы болмайды қалықы қарта тонышы

0: Бала бұу мұмыз білен білі тұрмыш кәчірді. Анысы бек шоқ оқыны өзгетмәкчі болып, рәт қылынды. Түәнді мұқпырымыз Пәзилет Арсылан бұ әқті сөзләп беруді.
1: Бала бұу мұмыз білен білі тұрмыш кәчірді. Анысы бек шоқ оқыны өзгетмәкчі болып, рәт қылынды. Оғланы юртуға апырып қойуш, болмамысының ұзақ мәзгел халыдың хәвер елішіға тапшырып берешідің наразы болғашқа, Корла шәхірдеке жанханым, үлгерке ере ван әпәнді үстідің Корла төміріол транспорт сот мәккемесіге дәва қылып, бекіш оқуқыны өзгертіп берешіні тәшәбіз қылды. Әулет атлап бекіш, бекіш оқуқының тәвәлікеге қандық тәсір көрістуду. Яқында Корла төміріол транспорт сот мәккемесі бұ дилоға хүкім чықарды. Жанханым білі Ван Апәнді 2015 жылы Корлы шәхірді тізімлітіп той қылып, тойдың кейін бір пәрзәнтік болды. 2025 жылы 8 айда ішкі тарап чықыш алмағалықтың келішіп ажыршып, оғлы Шауан Ван Апәнді білен білі тұрмыш кәчірдіған, бекі шәқіні ішкі тарап ортақ үстігі алыдыған болып пүтішді. Шу елі 11 айда шкейлен Шауанның бекіш хуқуқи Ван Апәндіге тәвә болуш, Жанханым әр айда 1000 юан бекіш хақы беріш тұғырсыда бір парча толықлыма келішім имзалады. Ван Апәндінің қызметі алдыраш болғашқа Шауанны юртыға апырып қойып, бұ момысы халыдың хәвер алды. Бұ әхвалдың хәвер тапқандың кейін Жанханым әулат атлап бекіш балының өсіп етілішіге пайдысыз деп қарап, бұ ел 3 айда Корла төміріол транспорт сот мәккемесіге дәва қылып, бекіш оқуқыны өзгертішіні тәшәбіз қылып, Ван Апәндідің әр айда 2000 юандың бекіш хақы берішіні тәләп қылды. Ван Апәнді өзіні ақылап, тенінің сағлам, кірмінің мұқым, ықтисади шарайтының яқшы ішкәлігіні. Ажырашқандың кейін балының барлық қыражетіні өзі үстіге алғалықыны. Жанханымның әзәлден бекіш хақы беріп бақмағалықыны, балының мұ көп қытым дадысы білән білі тұрмыш кәчірішіні қалайдығалықыны еніқ бүлдіргәлікіні әйтті. Ван Апәнді ене ішкі қытымдық келішім имзалығанда Жанханымның бекіш хуқуқыдың өз ұқтиярлығы білән вас кәшкәлікі. Хазір бірнәчі ай өтіпла еніп алғалықы, бәхла өз хайшіче ішқылғалықы, оның үстіге пакет асасының кемчілікіні тәкітледі. Сот мәккемесінің тәкшіріп еніқлішіче, ішкі тарап елгірі имзалыған келішімнің мәзмоны еніқ, шәхлі мүкәмәл ішкен. Нөвәтті Шауан болмамысы білән башқы өлкеде тұрмыш кәчіріп вә мәктәпке кіріп, мұқым өгініш вә тұрмыш чәмбіркіні шәкілләндірген. Лекен Жанханым еңіла қызмет алмаштырғалықыны, айлық кірменің тәхмейінен 3000 юан ішкәлікіні, өй ижары еліп олтырдығалықыны, айлық ижары хақының 1300 юан ішкәлікіні, елкедекі кірменің чәхлік ішкәлікіні айтқан. Шауан 8 яшқа тошқан болып, қанындыки бәлгілемеге асасен, оның хақиқи арзусыға өрмет қылыш керек. Балының хақиқи ойыны тоғыр игіләш, ата-анасының нәқ мейданда пайда қылыш ихтималы болған психикалық қашылыдың сақыныш үшін, содия, ирақ мұсапілік, сыллық шәкіл арқылық, айрым мұхитта Шауандың сорған. Шауан еніқ қылып дадысы білен белі тұрмыш кәчіргісі барлықыны айтқан. Сот мәккемесі мұнда қарыды. Ажыршыш келішімедегі пәрзентіні бекіш тоғырсыдегі келішіміні ішкі тарап өз ұқтиярлықы білен хасыл қылған болып, қануни чәкләш күшіге ие. Али халық сот мәккемесінің Жұңха халық жұмұрейтінің әқтеліп қанун дәстурының өйліниш айлы қысмыны тәтбіқлаш тұғырсыдегі ізахатының 56-нчы маддысыдегі бәлгілемеге асасен, төвендегі әхваларының бір көрілсе, ата-ана бір тарап пәрзентіні бекіш мұнасуетіні өзгертішіні тәләп қылса, халық сот мәккемесі қолышы керек. Бірінші, пәрзенті білен білі тұрмыш кәчірдіған бір тарап еғір кеселге ғырыптар болғалықы, яки мейі болғалықы үшін пәрзентіні давамлық бекішқа құрбы етмесе. Ішкенші, пәрзенті білен білі тұрмыш кәчірдіған бір тарапның бекіш мәжбүрейдіні ада қылмастық, яки пәрзентіні қорлаш қылмышы болса, вә яки оның пәрзенті білен білі тұрмыш кәчіріші пәрзентінің жисмани вә рои сағламлықыға әқиқатен пайдысыз тәсір болса. Үшінші, 8 яшқы тошқан пәрзенті ені бір тарап білен белі тұрмыш кәчірішіні қалыса, шу тарапның ені бекіш ықтыдары болса. Төртінші, өзгертішке тегішілік башқы йоллық сәвәплері болса. Ван Апәндіде юқырқы әхваллар мәвжуд емес. Жанханым мұ өзгертішінің зөрірлікіні дәліл іспат көрсетіп, іспат лиянмеді. Шуңа ажыршыш келішімедегі бүтімні ижра қылыш керек. Сот мәккемесі ені мұнда қарыды. Bu diloda boğumumuzun yardım veriş karakterlik bir kişi kuramığı yetmeyenlerge turmuş cihette kolaylık yaratıp bergendin sırt, yine kuramığı yetmeyenlerini çoğunlarının illiklikli ve gamhorlukudun behriman kılıdı. Bu kuramığı yetmeyenlerinin cismani ve ruhi sağlamlıkıga paydılık bulup, Van Efendi'nin balı bir kişideki paydılık şerait süpüte de oylu şişkı buludu. Halbuki Can Hanım'ın ilgideki kırmi çeklik bulgaşka, kısa vakit içinde balını okşaş mukim maddi kapalat bilen təmil yelmeydu. Ahırda sot mekkemesi Can Hanım'ın barlıq dəva təlbini rədqiliş doğrusu da hüküm çıxardı.

Әқтіліп қанун дәстөрі авазыны қоғдамды. Төәнді бұәқтікі мұсалы құлақ салайлы. Әқтіліп қануны дәрісі де Шаумин сабақташыларда чонқыр тәсір қалдырыш, тәрбиені көңіл ішкі сыңдырыш үшін, сабақташы Шаулиінің үшіні езлағы еткізіш палетіге қатнашқалықыны мұсал келтіріп, Шаулиінің досла чәмбіркеді тарқатқан мал сетивілі сүртіні компьютерді қойып берді. Әмді алақыдар мәзмұланы Шаулиінің авазы арқылық түшендірді. Шаулиінің күлкілік авазы вә образыдың сыныптікілінің әммісі қаттық күлішді. Бірақ Шаули наайты оңайсызланды. Ондақта Шауминнің әркеті Шаулиінің аваз мәнпәтіге зиян еткіземді. Әқтіліп қанун дәстөрінің 1223 маддысы да мұндақ бәлгіленген. Сын фамилия қатарықладың ижазетлік пайдынышқа, сүреттің ижазетлік пайдынышқа дайыр бәлгіліміне пайдынып тәдбіғлансы болуды. Тәбі игіләнің авазыны қоғдашқа, сүрет оқуқыны қоғдашқа дайыр бәлгіліміне пайдынып тәдбіғлансы болуды. 1019 маддысы да мұндақ бәлгіленген. Әрқандақ тәшкілат яке шәқсінің хүніхләштіріш, бұлғаш, яке ұшчур техникісі вастысының пайдынып, ойдырып чықырыш қатарлық ұсулла арқылық, башқыланың сүрет оқуқығы зиян селешіға йол қойылмайды. Сүрет оқуқтарының сүртіні, оның мақұлықыны алмай тұрып, ясаш, шілтеш вә ашқарлашқы йол қойылмайды. Лекен қанунда айрым бәлгіленгенлері бұның сұртыда. Сүрет әсірінің оқуқтары сүрет оқуқтарының мақұлықыны алмай тұрып, оның сүртіні илан қылыш, көпәйтіш, тарқытыш, ижары беріш, көргәзімі қылыш қатарлық ұсулла білән ішләсе, яки ашқарлысы болмайды. 1020 мадысы да мұндақ бәлгіленген. Төәндік әркетләні муапық қылса, сүрет оқуқтарының мақұлықыны алмысын болуды. 1. Сүрет оқуқтарының ашқарланған сүртіні шәқси үгініш, бәді зоқылыныш, дәрісхана оқытышы, яки пән тәтқиқат үшін зөрір дайырды ішләткенде. 2. Ақпарат хәвірі беріш үшін сүрет оқуқтарының сүртін ясаш, шілтіш, ашқарлаштың сақланғылы болмығанда. 3. Дөлет орғалыры қанун бойынша мәсулетін адақылыш үйіссідің сүрет оқуқтарының сүртіні зөрір дайырда ясаш, шілтіш, ашқарлашта. 4. Муайен аммиви мойтіні намайан қылыш үйіссідің сүрет оқуқтарының сүртіні ясаш, шілтіш, ашқарлаштың сақланғылы болмығанда. 5. Умумның мәнпәті яке сүрет оқуқтарының қанулық оқуқ мәнпәтіні қоғдаш үйіссідің, сүрет оқуқтарының сүртін ясыған, ішләткен, ашқарлыған башқа әркетлі болса. Бұныңға мұндақ яшым берілді. Авазымы сүретке оқшаш жисмани қаслық еге. Мәлім сорында шәқсілінің салайетіні пәрқләндіріштіке мойым бәлге сапланыды. Жәмиет вә ұқтысатының үзіксіз тәрәқи қылышығы әгішіп, алайды кішілінің авазы бірқадар зор соды қымытығы егі болмақта. Мәселен, ел башлаш үмшақ деталыда Линдрилин, Годаган қатарлық чолпаларының авазы арқылық мәлімат берілгешке муамылдарланы жәліп қылды. Аваз мал-мүлік хаслықы білен мұнасып ұқтысади қымметіні ипадылгенде, башқыланың авазын дораш, сақты ясаш, пайдыныш әркеті, аваз субъектінің жисмани хоқуқ мәнпәті, мал-мүлік хоқуқ мәнпәтіге зиян пайда қылышы мүмкін. Әқтіліп қанун дәстөрінің 1023 маддысыдегі бәлгілімігі асасланғанда, тәбі игіләнің авазыны қоғдашқа, сүрет хоқуқыны қоғдашқа дайыр бәлгіліміне пайдаланып тәдбіғланса болады. Башқы шықылып етқанда, тәбі игіләнің авазыны қоғдашта мұндақ үш мойым ноқты ба. 1. Әрқандақ тәшкілат яке шәқсінің хүніхләштіріш, бұлғаш яке ұшчур техникісі вастысының пайдынып, ойдырып чықырыш қатарлық ұсулла арқылық, башқыланың авазығы зиян селешіғы йол қойылмайды. 2. Аваз игісінің мақұлықыны алмай тұрып, авазыны ясаш, шілтеш вә ашқарлашқы йол қойылмайды. Лекен, шәқси үгініш, дәрісхана оқытышы қатарлық Әқтіліп қанун дәстөрінің 1020 мадысыды бәлгіленгенлері бұның сыртыда. 3. Аваз әсірінің оқуқтары, аваз оқуқтарының мақұлықыны алмай тұрып, оның авазыны илан қылыш, көпәйтіш, тарқытыш, ижары беріш,
körgezme kılıç katarlık usulla bilen işlese ya ki aşkarlısı bulmaydı. Çendirip ötüşki tigişlik şu ki, danlık şahslarının avazını doğraş, adette ulanın önümünün amiviliyişinin kenayetilişi deyip karalıdı. Başkalarının kıyapti kireviliş, hata yolu başlaş, arlaştırı bitiş katarlık kanunsuz məksidi ve hareket önümünü koğulaşmağın bolsala, hukuk çekiliş deyip bekitilmeydi. Yukarıdaki misalda Xiaoming dərisxanı oqtuşunun ihtiyacı tüpəyildin Shaolin'in avazını dəris məzmunun düşəndirişki işlətgən. Bu, əxtiləb qanun dəstorunun 1020-ci maddəsidiki bəlgilminin sırtıdiki əkvalıqı təvə. Shaolin'in avaz mənpətigə ziyan yetküzmigən.

0: Kızı, bugün ananızga önce dal numar içip verişke vaktiniz çıkar mı?
1: Ben yığılıştım. Kayıtman ekin kıp bere ya.
2: Atanım bilen bir koruda oturumuz. Ama vaktimiz odol kemmeydi.
0: Vey ana, avazınız bütüp kaptı o.
3: Zulkan da bağlı hılı oldu. Әсір әпқан мұсынды сізі демегейдім.
4: Ата анам білен бір шәрді тұрмыз, әмі күнләп-күнләп вақтымыз ұдыл кенмейді.
2: Ата анымыз білен тән қошал бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
5: Апа, сіз сұлы ойынған вақтыда мән сүрекке әп қояй.
2: Өйдікілі білен қошал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
1: Ата анамның сағламлықын тілеймен.
2: Ата-анамызды сыйғынышқа вақтымыз ұдыл келсін.
4: Дада, ана, біз келдік.

Сүйінгі тосла, программымыз қайтып келдіқ. Әшкі адам тағарсығы кіріп далыды түнеп қапты. Уланың бірі найт, романтик, тұрмышқа әр вақыт үміт, ішенш білен қарайдыған адам кен. Ені бірі қорқыншақ, плансыз бір адам кен. Кешті құлған чағда еліқ қорқыншақ, плансыз адам, романтик адамдың сорапты ғо. Сән немені көдің? Романтик адам, мен сансызлыған юлтызланы көдім, алемнің шүнчілік гүзәлікін ес қылдым депті. Бұл жағда қорқыншақ, плансыз адам, мен қаранғылық ес қыватты мен, ештімені көмедім ғо, қачан таңата депті. Әлбәтті, әтрапымызда маным ұшындақ ішіланы йоқты келі болмайды. Меніңче, адам біраз романтик болыш керек. Гүзәлікні байқышы, амал ба оныңдың қанғучы ғозырланышны біліш керек. Инчик сәпсасыңыз, гүзәлік әр жайды мәвжуд. Сіз бәкәт оны байқи алысыңызла. Шонлашқы достым, әр бір күніңізді бір гүзәлік ба, оны байқан. Аятқы күліп бақсыңыз, аят мұ сізге күліп бақыды. Аятқы күліп бекін, қалбыңыз мұ күлсін. Қинондақ болса, күліп олтырып, екімлік мұхаббәтлік күйдірімізге давамды.

Сүйімлік достылар, шу тапты программымыз қайтып келдіқ. Ешіңіздің чоң ешіға әгішіп, тұрмышның бір чөгін су қоқшайды қалдықын ес қылдыңыз. Әбекерек қайнап кетсіңіз, тешіп кетеді қалдықыңызды білдіңіз. Шуңа ұчағда башқыланың сіз үшін бәген басығы дикәт қып кетмі. Чүнке әмі адамның өзінің яшаш ұстобы болыды. Әгешіңіздің чоң ешіға әгішіп, шүні түшендіңіз ке, өзіңізіне әргізмі таңлықты қойма. Сізді яқшы көмейді қалланың кешіғі беріп, өзіңіздің құшалықыңызды жүттіріп қойма. Аншыки көңіңізді ұтып қойғалла үшін, өміріңізді қорытып жүрмі. Аятлық сізге немі бәген болышыдың қаттей нәзір, өзіңіз үшін яшам. Өні құбыл қылың. Ешіңіздің чоң ешіғі әгішіп, өзіңіз яқшы көге ішланы қылың. Көңіңіз ерім болса, музик аңлаң, досла білән мұңды шоң, бәқтіңізді жүттіріп қойма. Арысыңыз ішіні тоқтытып арамелің. Салам әлтікіңізді қатын шықама. Атаныңызды дайым оқылап тұруң. Ешіңіздің чоң ешіғі әгішіп, немілі Еш қачан ішілтіп бақмыған, іш қапқы чың селіп сақлау атқан фарфор қачылырыңызды еліп чықып ішілтің. Кеймеген кеймлеріңізді кейін, оддей яшан, әргіз башқыла білен бәсләшмән, рықабәтләшмән. Ешіңіздің чоң ешіға әгішіп, өтмішіңіздікі сабақланы обдан екілі. Сізді ташлып әткерлердің ирақ тұрым. Әммедің мойыме башқыланы қадірләш әмәз, өзіңізді қадірләш. Қысқа hayatınız ne әрзімес ішлағы әмәз, әң әхмиетік ішлағы беғішлан. Hayatını сөйін, hayatının шейдасы болу. Қинемізсе, güzel нақшыларымыз, азырқы güzel кейпиятымыз үшін.

0: Kaderinige? Күн даңлатымыз.
1: Қадырек достар, яқында Шауминнің айлысында мұндай бір іс жүз берді. Апсы тамақ етіп отқанда тұйықсыз бармағы кесіліп кетіп, қан ішке басылды. Дадысы терезіні ремонт қылып отқанда ықтиятсыздықтан пақалшығын ярландырып алды. Яры ығызы чоң емес, лекен хеле чоң қор еді. Ондақта олар қатми кесілі, яғни пошанфын оқылыны ұрғызыш керек мұ? Бәзілер йоқырды мысал қалғандақ, бәдіннің ұйар бейерлерін ықтиятсыздықтан ярландыру беліш қанчы пісент қымаслықы. Бұ кішкен яр еғізі, өздігдің яқшы боп қалыдығы одап ойлышы мүмкін. Яны бәзілер болса, дәл бұның әксісе. Ярланған денген, яр еғізіні дәрхал біртіреп қылып, шамалғы ұшырап қатми кесілі болып келіштінен сірейді. Әмеліетті, бұ қарашыланың әміз тоғыр әміз. Қатми кесілі шамал білән мұнасивәсіз, бәлкі қатма муксман спорылық таяқчы бактерия яры иғыз арқылық адам бәдініге кіріп, яр иғызды көпіп, токсин асыл қылып, ақырда мәркізі нервес естімісінің ұқтыдарыны өзгертідіған кеселдік. Бұ таяқчы бактериясы кесел қарман, о мойытта интан күшілік яшаш ұқтыдарығы егі болып, қайнақ суды топ тоғыры бір саат қайнасымы аят қалалайды. Бүтін ершәр мұқиаста қатмы кесілінің өлішіні кәлтіріп шықырышын іспіті 30%-тен 50% кейтуді. Әгер вақтыда өлчемлік бір тәріп қылыдмыса, өлішіні іспітәтті 100% кей қылышуді. Қатмы кесілі қозғалған денген, ән көп үшірайдыған кеселік аламеті мускул қитіп қылыш вән мускул тартышып қылыш. Оның үстіге әдетті ән авал тәсірге ұшырайдығыны 100 қысымыдегі мускулар. Чайнаш мускулы вән чырайш патысы мускулы тартышып қалса, беймарының тіші чың юмылып қалуды. Бойын, дүмбе, қорсақ вән пұтқолларының мускулары тартышып вән қитіп қылып, беймарының бәдіні егіліп қалуды. Арқыдылла ютқыншақ мускулы спазмыланып, кекірдек тосылып келеш, ютыш қиынлешеш, қиқылып, ютіліш әхвалы көр олды. Доуса қорғычы мускулы спазмыланып, сүйдік егіліп келешіні кәлтіріп чықырды. Нәпәсіліниш мускулы вә диафрагма мускулы тартышып келіп, ауа алмаштырыш қиынлешеш вә нәпәс тұйықсыз тоқтап келешіні кәлтіріп чықырды. Әтті техмі қатарлық әхваларыны кәлтіріп чықырды. Бұнодың башқа, бұ таяқчы бактерия яна нерві системісіні бұзғыншылық ұшыртып, юрек ритімсізліқи, сусызылыныш қатарлықларыны кәлтіріп чықырды. Қатмы кесілі таяқчы бактериясы аз ұшырайдыған бактерия емес. О әмеліетті әмі ерді бар. Чантозан, адам я кайваланың гендісті көп мақтарда бұ таяқчы бактериясының спорысы болышы мүмкін. Бірақ оның яны бір кем түкілікі бар. О босымы ауадың қоқыды. О бір қыл оксиген қалымайдыған бактерия болып, ауада ұзақ мұддат яши алмайды. Кичик әм чоңқыр яры иғызғы кірген аман оксигенсіз мұйт шекелініп, ойқу алтыдеке спора жаллық қатмы кесілі таяқчы бактериясыға айлынып, зәрі ең дайын күшілік болған қатмы кесілі спазматоксинінні құйып беріп, ғайет зор зиян пайда қылуды. Шоңа қатмы кесілі білән асан юқымлыныш, юқымланмасылық, асаслықы яры иғызының түргі бағылық. Қатмы кесілі білән асан юқымланмайдыған яры иғызы төәндікілерін өз чекалуды. Біріншісі орын ұчық яры иғызы. Мәселен, пұтқол, юз қысымыдекі яры иғызы. Шкенжісі ярланғанден кейін дәрхал бір тәріп қылынған адди яры иғызы. Қатмы кесілі білән асан юқымланған яры иғызы төәндікілерін өз чекалуды. Біріншісі асан оксигенсіз мұйт шекелендірдіған яры иғызы. Мәселен, мұх, ілмек кіріп кетіп шекеленген тар һәм чоңқыр яры иғызы. Шкенжісі гэнда, әхләт яки башқы нәрсілерден бұлғанған яры иғызы. Мәселен, мәқәт атрапи ерінліқ шықи, төзуші ярысы қатарлықлардеке яры иғызы. Үшіншісі қолтық оймыны, ерік,

Делу арқылық қануны түшендіріш. Қанун маддыланы жаллық очқы еш беріш. Өрметік радио аңғычыла, аңлаватқыныңла Мәркізі Халық Радио Станысының қанун линиясы программысы. Мән Арапат Өсенжан. Алды білән бүгінгі программымыздың қысқычы мәзмұнлары құлақ салғайсыла. Мәс адам башқыланы ұрып ярландырып қойса, жауапкарлықтың халас қылышқы боламды. Бала бұу момысы білән білі тұрмыш кәчірді. Анысы беқші оқуқыны өзгетмекші болып рәт қылынды. Шылты беқші мүхілті ішіде тавар бұзылып қалса, кім мәсул болуды? Тоқтық велиспитке қызметті ішіні олтырғызып, іштін түшкенде хадысы үзберді. Мұрасқы варысыл қылыштын ваз кетсе, төлем жауапкарлықыны үстіг алмайды. Төәдіқтіңла бүгінгі программымыздың тәпсілі мәзмұнлырды болсын.

Мәс адам башқыланы ұрып ярландырып қойса, жауапкарлықтың халас қылышқы боламды. Алды білән бұ әқтікі дейлі мұсалы құлақ салайлы. Ван Шаочан идарысының чықшыға арақ ішіп мәс болып қалған Ван Фан ұшырап қалды. Ван Фан Ван Шаочанның алдын тосып, «Әй, сәнді тамағы ба мұ? Бір тал бері!» деді. Ван Шаочан оның мәсілікіні көріп, оныңы пәрва қылмаслықты ойлап ішкілдіп тұрғанда, Ван Фан тұйықсыз оның яқсығы есіліп, бұрнығы бір мұш ұрды. Арқыдыла о Ван Шаочанны ерге еқітті. Ішкісі помдақлышып кетті. Бір азден кейін Ван Фан тұйықсыз тоқтап қалды. Ван Шаочан дәрхал сақшыханыға телефон қылды. Шыны білән сақшылар вақтыды келіп, Ван Фанны тұтып алды. Ван Шаочанмы докторханыға еліп берілді. Докторханыда тәшүртіш арқылық Ван Шаочанның бұрын сөңі

0: Бала бұу мұмыз білен білі тұрмыш кәчірді. Анысы бек шоқ оқыны өзгетмәкчі болып рәт қылынды. Төәнді мұқпынымыз Пәзилет Арсылан бұ әқті сөзләп беруді.
1: Бала бұу мұмыз білен білі тұрмыш кәчірді. Анысы бек шоқ оқыны өзгетмәкчі болып рәт қылынды. Оғланы юртуға апырып қойуш, болмамысының ұзақ мәзгіл халыдың хәвәр елішіға тапшырып берешідің наразы болғашқа, Корла шәхірдікі Жанханым, үлгіркі ері Ван әпәнді үстідің Корла төміріл транспорт сот мәккемесіге дәва қылып, бекіш оқуқыны өзгертіп берешіні тәшәбіз қылды. Әулет атлап бекіш, бекіш оқуқының тәвәлікіге қандық тәсір көрістуду. Яқында Корла төміріл транспорт сот мәккемесі бұ дилоға хүкім чықарды. Жанханым білі Ван

Әқтіліп қанун дәстөрі авазыны қоғдамды. Төәнді бұәқтікі мұсалы құлақ салайлы. Әқтіліп қануны дәрісі де Шауминг сабақташыларда чонқыр тәсір қалдырыш, тәрбиені көңіл ішкі сыңдырыш үшін, сабақтышы Шаулинің үшіні езлағы еткізіш палетіге қатнашқалықыны мұсал келтіріп, Шаулинің досла чәмбіркеді тарқатқан мал сетивілі сүртіні компьютерді қойып берді. Әмді алақыдар мәзмұланы Шаулинің авазы арқылық түшендірді. Шаулинің күлкілік авазы вә образыдың сыныптікілінің әмісі қаттық күлішді. Бірақ Шаули наайты оңайсызланды. Ондақта Шауминнің әркеті Шаулинің аваз мәнпәтіге зиян еткіземді. Әқтіліп қанун дәстөрінің 1223 маддысы да мұндақ бәлгіленген. Сын фамилия қатарықладың ижазетлік пайдынышқа, сүреттің ижазетлік пайдынышқа дайыр бәлгіліміне пайдынып тәдбіғлансы болуды. Тәбі игіләнің авазыны қоғдашқа, сүрет оқуқыны қоғдашқа дайыр бәлгіліміне пайдынып тәдбіғлансы болуды. 1019 маддысы да мұндақ бәлгіленген. Әрқандақ тәшкілат яке шәқсінің хүнікләштіріш, бұлғаш, яке ұшыр техникісі вастысының пайдынып, ойдырып чықырыш қатарлық ұсулла арқылық, башқыланың сүрет оқуқы ғызян селешіға ел қойылмайды. Сүрет оқуқтарының сүртіні, оның мақұлықыны алмай тұрып, ясаш, шілтеш вә ашқарлашқы ел қойылмайды. Лекен қанунда айрым бәлгіленгенлері бұның сұртыда. Сүрет әсірінің оқуқтары сүрет оқуқтарының мақұлықыны алмай тұрып, оның сүртіні илан қылыш, көпәйтеш, тарқытеш, ижары беріш, көргәзмі қылыш қатарлық құсулла білән ішләсе, яки ашқарлысы болмайды. 1020 мадысы да мұндақ бәлгіленген. Төәндік әркетләні муапық қылса, сүрет оқуқтарының мақұлықыны алмысын болуды. 1. Сүрет оқуқтарының ашқарланған сүртіні шәқси үгініш, бәді зоқылыныш, дәрісхана оқытышы, яки пән тәтқиқат үшін зөрір дайырды ішләткенді. 2. Ақпарат хәвірі беріш үшін сүрет оқуқтарының сүртін ясаш, шілтіш, ашқарлаштың сақланғылы болмығанда. 3. Дөлет орғалыры қанун бойынша мәсулетін адақылыш үйіссідің сүрет оқуқтарының сүртіні зөрір дайырда ясаш, шілтіш, ашқарлашта. 4. Муайен аммиви мойтіні намаян қылыш үйіссідің сүрет оқуқтарының сүртін ясаш, шілтеш, ашқырлаштың сақланғылы болмағанда. 5. Умымның мәнпәті яке сүрет оқуқтарының қанулық оқуқ мәнпәтіні қоғдаш үйіссідің, сүрет оқуқтарының сүртін ясыған, шілеткен, ашқырлыған башқа әркетлі болса. Бұныңға мұндақ ешім берілді. Авазымы сүретке оқшаш жисмани қаслықы еге. Мәлім сорында шәқсілінің салайетіні пәрқләндіріштікі мойым бәлге сапланыды. Жәмиет вә ұқытсатының үзіксіз тәрәқи қылышығы әгішіп, алайды кішілінің авазы бір қадар зор соды қымытығы егі болмақта. Мәселен, ел башлаш үмшақ деталыда Линдрилин, Годаган қатарлық чолпаларының авазы арқылық мәлімат берілгешке муамылдарланы жәліп қылды. Аваз мал-мүлік хаслықы білен мұнасып ұқтысади қымметіні іпаділігенде, башқыланың авазын дораш, сақты ясаш, пайдыныш әркеті, аваз субъектінің жисмани оқуқ мәнпәті, мал-мүлік оқуқ мәнпәтіге зиян пайда қылышы мүмкін. Әқтіліп қанун дәстөрінің 1023 мадысыдеке бәлгілімігі асасланғанда, тәбі игіләнің авазыны қоғдашқа, сүрет оқуқыны қоғдашқы дайыр бәлгілімілі пайдылынып тәдбіғлансы болуды. Башқы шықылып етқанда, тәбі игіләнің авазыны қоғдашта мұндақ үш мойым нұқты ба. 1. Әрқандақ тәшкілат яке шәқсінің хүнікләштіріш, бұлғаш яке ұшыр техникісі вастысының пайдынып, ойдырып чықырыш қатарлық ұсулла арқылық, башқыланың авазығыз жан селешіғы ел қойылмайды. 2. Аваз игісінің мақұлықыны алмай тұрып, авазыны ясаш, шілтеш вә ашқарлашқы ел қойылмайды. Лекен, шәхси үгі

үніш, дәріз қана оқытышы қатарлық әқтіліп қанун дәсторының 1020 мадысыды бәлгіләнгенлері бұның сұртыда. Үшінші, аваз әсірінің оқуқтары аваз оқуқтарының мақұлықыны алмай тұрып, оның авазыны илан қылыш, көпәйтіш, тарықтыш, ижары беріш, көргәзімі қылыш қатарлық сұлла білін ішләсе, яки ашқарлысы болмайды. Чендрип өтүшкө тийиштик шуки, даңлык шахсларынын авазын дораш адатта уланын үнүмүнүн аммивилишинин кеңейтилиши деп каралды. Башкалардын кыяптыга кирилиш, хата жолго башлаш, аралаштыруу бүтүш катарлык канунсуз максаты ва аракет үнүмүн коголашмаган болсола, укук чекилиш деп бекитилмейди. Юкурдаки мисалда Шаоминг дарысхана окутушунун ихтиёжу түпөйлдин Шаолинин авазын дәріс мәзмұнын түшендіріш кішілетке. Бұ әқтіліп қанун дәсторының 1020 мадысыдегі бәлгінімінің сұртыдегі әкуалғы тәуі. Шаолиннің аваз мәнпәтіге зиян еткізмеген.

аңлаватқаныңла Мәркізі Халық Радио Станциясының Бейжіңдің беріп отқан программасы. Әр аңлышыңыздың қымыты бар.

аңлаватқаныңла Мәркізі Халық Радио Станциясының Бейжіңден беріп отқан программасы. Әр аңлышыңыздың қымыты бар.

Үгінішні білген адам ән бәқтілік. Үгініш жолда іждіхат білен іздіні ватқан, ізденіш дамыда алғы ілгірлі ватқан радио алғычылар. Бұшы вақтанла қайырлік болсын. Бүгінкі үгініш программымызда аңышанланы қарышалымыз, мән Арапаты сәнді. Біз бүгінкі үгініш программымызда Башуджи Ши Цзиньпиннің 2020 жылын 7 айының 6 күні Джунгу Әрәп Дөләтлері Хәмкарлық Мұндырының 9 нөвәтлік министр дәрежеліклі yığınығы әвәткен Джунгу Әрәп Дөләтлері Хәмкарлықны күчі әйттіш, көз алдыдыки қиынчылықны ортақ еңіш, қол тұтушып үлгірләшке, үлгірке әрқандақ вақыт тікедін бәкірек мұқтаж намлық тәбірі қетінің асаслық қысмыны. Ve Başucu Ши Цзиньпиннің 2020 yılı 11. ayının 20. günü Asiya Tiniş Okyan Rayonu İktisadi Hemkarlık Teşkilatı'nın 27. kitimlik rehberle bir resmi yığındı kılgan Asiya Tiniş Okyan Rayonu Hemkarlık Tortunu çoğaytıp Ortak Gölün İçini İşka Aşıraylı namlı sözünün bir kısmını ve Başucu Ши Цзиньпиннің 2021 yılı 7. ayının 6. günü Cungu Komünistik Partiyası bilen dünyadaki partiyeler rehberleri yığındı sözlügen Partiyalar hamkorligini kuchaytirib, xalqni birlikda baxtga erishtirayli nomli asosiy maqsad so'zining bir qismini

Достанның ядыр болғында біз түні күнгі радио жорлы программызда Осман Қауылының Зәринаның сәһәрлерін амлық икайысының алдын қысын аңлатқан тұқ. Бұл қатерге тұрмышты мәғлубиетке ұчырған бір аялының елдіштен ажырышып кетіп, еңден ұчырашқан оғыл досты білен мұхаббәтлік өткізген күндері қатерленген еді. Ондақта бұл аял ішкенде қитымлық тұрмышта бәхтлік болалам. Бұлақ қызықсаңла, дек таңла дауымлық бүгінгі радио жорлы программызға орлаштырылған Осман Қауылының тарым жорнылды илан қылынған Зәрейнаның сәһәрлерін амлық икайысыды бұлсын.

Бәхтияр менің хаят күлшінім, мәдәткарым еді. Өзінің қызметті қолға келтірген нәтижелеріні, апсының той қылышқы алдыртып кетіп атқалықыны, бұрынғы аялының тұрмышыны қайтадан башлашыны өтініп, арғы адам қойғалықыны, лекен өзінің о тәләпні кәскен рәт қығалықыны, пәкәт менілі яқшы көрдіғалықыны. Мен білін той қысла, әқиқи бәхтін тапалайдығалықыны етқанда, оны бұрынғы аялдың күлләпмі қалаттым ю, Янала оның маңы болған пак сөйгісіге ішін әттім. Оны сеғынышларым әсіліп ешіп, ішкі айлық құрысының балдырақ төгішін төт көзім білен күтәттім. Бош вақытларымны, өлкілік музейіні, күтіпқаныны, оқырмәлі журналдыры ғұрухиның Хуанға дәриясы хөзініп тұрған бағытсымын ойлысыдке үш қырлық әйнәк бинасыны ерақтың тамаш қылыш білен. Бәзді қиықы ұлтырып, дәрияды сәйлі қылыш білен өткіз әттім. Болып мұ, Дәриядегі сәлкен шамалының чашларымны ұшыртып тұрышлары тезірақ қайтып Бәхтиярның бағырғы ташындығандек тойғығы кәлтіріп, хейліні тәсәлі болады. Телефонды сөзләшкенде гәпларымыз түгімей қалады. Бәзді о, азырақ ішлей, елі сөзлі шәйлі етесімі, телефонны пәкәт қойғым йоқтап кежаңлық қалады. Бір күні Дуньяви Нәсірі шиырладың өрнәклә деген кітапны оқып ұлтырып, Ямғордегі қарлығыш деген әсәрге көзім түшіп қалды. Оқып етіп, шүнчілік езіліп жығылдым ке, әсәрдеке қарлығашқа әгешіп, ерақ мақанымға ұчып беріп, Бәхтиярымның бағырығы чөкіп кәссен болмасымы деп ойлап кеттім. Курсантлаға бір адамге бірден ятақ орынлаштырылған болғашқа, ялғыз ұлтырып пікір жүргізіш, хатері қалдырыш, еғылаш вә сәтләп телефонлы шеш дегенләріні дәхлісіз қығылып оладды. Хошлы шеш, Зиминның көзеше деген Нәсірі шиырла іч бағырымны өртеп, Бәхтиярға болған тәшналықымны тегімі күчейтетті. Көпінші вақытлада мен оқыған кітапладеке персонажла маңа әмірақ болатты. Көзінің ачық сұғылқы башынып, Ләнжоның иллық аптаплық күлірі азылды. Дәрия бойда қиял сұрып жүргенлерімді, қайсы бір елдегі мәркезі телевизия стансысы өткізген, бахар байрымлық әдебиет сәнәт кешілігінде орынланған әйбәтлік Хуанхэ симфониясының жұшқын удары құлығымға кіргендек болады. О әсәр еліміз музыка хазинесіндегі надыр әсәр болып, бәйіне Хуанхэ дәриясының әйбәтлік толқындардай кіші қалбыны чексіз ләрзеге салады. Бәхтияр көз алдымды кетмейді. Оның шерін сөзлері, Чырай мемексі, пікірдегі өткерлік менің ұжудымны, рухимны, ой-хиялдырымны бүтілләй чулғы ваған еді. Алдыңғы нөвәт Бәхтияр жәнібі Шинжанғы 10 көлік қызметке кеткендімі шында қиырыплыққа тұтқын болған едім. Оның шу жағда, қатар ұчыш бүті отқан турнала қарап тұрып сөзлішіп атымен хазырсыз білен дәп күліп кеткендірі. Асмандегі аппақ болытланы тәсірләп елішілері. Қызылмың ұй қатарлық азар әдегіліні көріп, рәсімге тартып, қатыры қалдырғалықыны сөзләп берішілері зады есімден чықмайды. Шоқ етім жәнібі Шинжандан қайтып кегенде, оныңа бір кейімлік қызыл әтләс ағаш кеген еді. Оның нұсқысының еңі вә шоқлығы, о чықырыңы маңа бәхімі ярап кеткен. Вә өзім бойыртып тікізгенден кейін кейіп көзсәсім бәхімі қош боп кеткен еді. О шоқ етім, Жәніп таман ұштыңмы тұрны болып негарым деген бір шеріні езіп, маңы тәқтім қылғанда бәйім құрсан боп кеткен едім.

0: Сөйімдік радио алғучыла, яқшы тұрдыңла мұ? Шу тапта ғызырыңлады болу атқыны Мәркіз қалық радио станысының үзілмәс мелодия программасы. Еңі бір күнде еңі күйлі сізге әмір абылсын. Нақшы музика, рухның озықы, чарчыған қаліплерінің тәшналықыны қандырдыған мәневи бұлақ. Аяжанғы толған дыллаға пәрваз ата қылыдыған фонтан. Құшаллық дәмлеріңізді күй ағылы. Чарчыған пәйтлеріңізді күйгі құлақ селін. Аяттың гүзел дәмлерді нақшы музика үміт күт олған жүшкін қаліплерге ғозыр беғішлайды. Сіздің мәневи тәшналықыңызды қандырдыған яңырақ нақшыла сәрхіл күйлі үзілмәс мелодия программымызда. Қенондақта бұл музыка гүлзарлықығы қадам бесіңді есіл күйләнің порек ачқан чечәкліри, діліні яйрытыдыған құшпырақлырдың ғозырлынып, аятыңыздың жошқын пәйтлерді текімі зор жасарет білен тіріш нишаныңызғы қарап ентілі. Үзілмәс күйлі әр вақыт сізге әмра болсын. Мән сіләнің екін достыңла Абдырсул Абдырлим. Шинімен ке бұ дәмлеріміз әхмиятлік ез туғылағы толғысы. Кенондақ болса, түнгі күйімізді башлап кеттік. Мәрхәмәт.
1: Қызыл гүлім, қызыл

Әсемлік достар, программамыз қайтып келдіқ. Ондақта жігітлер қызлағы үшірін күйіп қаса, қандақ іпадыды болыдығанды? Бұл суалға азыр жауап беріміз. Тәтқиқатшылар мұнда құласы шықаған. Яғни, о дайым сізді әгіп кетенмесе, әр қыл ұсылларда сізнің дептіңізді тартышқы ұрынса, бәяке әр қандақ чағда оны ұшырасыңыз, барлық чарланы қолынып, сізге өзінің мәвжүтлікіні әскерті ватқалықыны түшендіріп берді. Қызмет, үгініш, яки тұрмышта мәлім қиыншылық, мәғлубиет күшіргініңізді сізге тәшәббүскарлық білен әйтіп берді, бәзі шәқси сірлеріні мұ? Сіздің ойымайды, жүндақлы сіздің қарышыңыз, яки сіздің пікір тәкліптеріңізді наайты мұйым деп біледі. Оныңдың башқа, сіздің тұрмышыңызды наайты көңіл біледі. Әмейше іштің сұртқы қызықыш, әвәсліріңізді түшінішкі ұрынуды чар іздейді. Тұрмышыңызда дайым оның сымасы көз алдыңызды намайын боп тұрды. Сізді башқылағы тоныштырғанда артықшылықыңыз, яқшы тарпыңызды мақтап күшірді. Әтті бәзі кәмчіліклеріңізді мұ артықшылыққа айландырып мақтайды. Әтрапыңыздекі башқы жігітлерге бәкірек көңіл бөліп, дайым ұла білен болған мұнасыбетіңізді игеліп тұрды. Ұла білен екілішіп қалсаңыз, ойын әсәт қығынын ашқарлап қойды. Оныңдың башқа бағаны тепіп, сізге гүл яки кичік соғыланы беріп тұрды. Туғылған күніңіз әвәсліріңізді есілі чың сақлайды. Шу күн келгенде сізді тұйықсыз құшал қылыды, яки байрам кейпиятыны пайда қылыды. Көрішке амалсыз қасымы қанда қылыды дегенде, қысқы ұшыр еліп, тәбірік қылыды. Албомыңыз сүрәтліріңізді көрішіне яқтырды. Оныңдың башқа атанысыға, ұрықтыққаларға, дост бұрадарларға, әтті қызметташ, сабақташларға сіз тұғырлық сөзлеп берішіне наайты құшалдынарлық ештеп қарайды. Әнді бір әр, навады сіздің қотылдашларыңызды аңлашыны қалыса, мүйәзі интайын яқшы болуштың сұрт, сізді толымы үрмет қылдығалықыны, сізді мұйым білдіғалықыны түшендірді. Аварчылық үліққа вақтыңызда, оныңға дәрдіңізді төксіңіз, о сәвір тақатлік білен аңлайды. Әм сізге әл қылышып берді. Әнде оның тапқан чарларының әмісі сіздің рәт қылышыңызға ұшырсы мұ? О, еніл сізді әркелтіп, сізге ярдан берді. Бұның сәбәбі неме дегенде, дәл сізді яқшы көгелді кеді. Демек, әжігітлі әманым ұшындақ ішпадыды болса, бұ қызланы яқшы көгелдікінің ішпадысы. Әтрапыңладан ұшындақ жігітлі бағамы ұйық. Әгер ұшындақ жігітлі бұп қаса, қадырланға. Мұхаббәтлік аятта бір адамның яқшы көрішігі мұйәссәр болмақтың артық бәқіт болмыз керек. Шындақ бірінің болғындын әр вақыт сүйініш ес қылайды. Қенемізсе мұхаббәтлік күйлеріміз сілә үшін.

Сөйімді тоста, дұғырамымызында алмаш тұрғатымыз. Бір хүнәрвен үш чилек ясапты. Әм бір чилекке қығы қачылапты. Оныңдың әм адам қечіпті. Яны бір чилекке су қачылапты, әм адам ішілдіпті. Үшінгі чилекке әсел аптыкен, оны әм адам қадырлап кетіпті. Әнді бүйеде чилек оқшаш. Ішігі қачыланған нәрсі оқшымағашқа, Оланың кәргісі мұқшымға. Демек, кішілік аят мұ манымышының қоқшаш. Сізді қандық идея болса, шындақ есіятқы ерісіз. Көңіңізді қандық қиял болса, шындақ тұрмышқы ерісіз. Шының үшін қиялларыңыз әр вақыт күзел болсын. Чүнкі ұ әркетіңізге айлынды. Әркетіңіз әмілейтіңізге айлынды. Шыңлашқа әр вақыт нишанымыз мұ күзел болсын, арзуымыз мұ күзел болсын, басқан қадамларымыз мұ күзел болсын. Шындыла, Нәтижіміз күзел болуды, әр бір вақтымыз күзел болуды. Кенемсе, азырқы вақтымыз мұ күзел болсын, күзел күйлеріміз давамлықсыз үшін.

Сүйімдік достлар, программымызды алмаштырватымыз. Мұхаббәтлік тұрмышта тоғыр бір пәйтті шындақ бір кішіні ұшыртып қалысыз. О, дәл, сіз ұзындың бұян күтіп тұрған, қалбыңыз іздеп тұрған, көңіңіз тұйып тұрған, сіз әң ерішті қалайдыған кішіді. Әнде оның білен білі тұрған вақты

Қызда вақтыңыздың қандақ өтіп кетіп атқалықыны сәзмей қаңыз. О вақытта сіз вақытның астырақ өтішін үміт қылысыз. Көздіріңіз оныңдың башқыны көмейді. Ес тұйығылырыңыз оныңдың башқына тонымайды. Сіз оны әммінің қызғынысыз. Оның сізін сеғініп қыған телефонының күтісіз, сеғініп язған қетіні күтісіз. Бәлкім шу мұхаббәт, бәлкім шу гүзәллік, бәлкім шу хаят, бәлкім шу бәхт.

Сөйлік радио алғучылар, Мәркіз Қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгінгі қымбатлық дәмдері мәні мүшеді ақырлашты. Программымызды яқтырып аңлығыныңлаға көптен көп рәхмәт. Сіләп білән қошылыш алдыды тұрваты мән, бірақ әтідікі программымыз текімі надыр. Аңлашыны әргіз ұнтып қалмаға есілі. Әгер программаларымызды вақтыда аңлиянмай қалған болсаңла, станысымыздың радио торығы кіріп, қалыған вақытта қалығанчы аңлысаңла болуды. Бүгінгі программамыздың мәсул мұхарири вә кіріштіргүтісі Амангүл Хабибулла, назаратсы Бәхтияр Турды. Микрофон алдыда сіләнің достыңла Абдурсул Абдырим.

Қошма қашлық, чашлары ерге тәкведәк, чехрістің күлкі кетмейдіған бұл гүзел қызның отуды күйіп келу атқаныға бір жыл болай деп қаған еді. Алтын му, Джучиның отлық көздерден оның жүркеді еніп атқан отланы алла қачан сезіп болған еді. Джучи бүгін му шу гүзел қызның өсінге қиневелешіні көңілігі пүкіп келу атапты. Полат, сөйгі отуды пүчілініп келу атқан бұл монғол сәбдішінің көңілігіні туйып қаған дәк, оланың ішік алдығы кәгенде етінің тізгінні тартты. Кәш боп қалды, аттын түшіңла. Деді о сақчыларға. Мұш өйді азырақ нәсе алайлы. Орман сақчылары аттын түшті. Алтын өйдін жүгіріп чықып, өзгі отлық көздеріне тікіп тұрған Джучини көріп, чекірсіге күлкі жүгірді. Алтын оланның ялғыз қызы еді. Алтынның дадысы бұлтыр көшкен түшкенде қелін қарының астыды қаған еді. Орман сақчылары қар астыдан оның жәстіні тапқанда бұл монғол чарвачының бәдіні ташта кетіп кеткен еді. Бақытсыздыққа ұшыраған бұл адамның арзулық ялғыз қызы алтын дадысының тоңлап ташта кетіп кеткен бәдінін чын құчақлап, әсіретлік налы қылғанда орман сақшыларының әмісі жығылышып кеткен еді. Шу чағда ола адыстың тұйықсыз айрылған бұл монғыл қызны кетіп қаған жәсәттің аран айрып алған еді. Тағының ян бағырға селінған өйіне өзінің отлық мейір мұхаббаты білән әр күн елітіп тұрдыған бағыры еллық атысыдан тұйықсыз айрылып, қаныты қайрылған қызының ачық налысы шу чағда қелін қар астыды ұқылап атқан алтын тағынымы ойғытып әткен еді. Джучи о қайғылық күлләді алдыңғы түзік зән самыған еді. Сақчылар шу әченішілік вәқәден кейін бәқтісізілікі ұшырған бұл айылыны ташылып әтмей, вақты-вақтыды йоқлап, Тул қалған аны білән оның ялғыз қызының халыдан давамлық хәбәр еліп тұрды. Қайғы тумалары тарқыған күлләнің бірде, жігіт білән қызының отлық көзлері тұйықсыз ұшырышып қалды. Бұл отлық көзлерге кішілерге ет қылымы, түшендіріп бәргілімі болмайдыған, ажайып шерін тұйғыла өшірінған еді. Нәті вақыттың бұян, бұл гүзел қызғы неміш қымы түзік сән самыған дімен, деп ойлайды жігіт бәдініге ажайып шерін бір тітірек олышып. О, бәйіні пәрінің өзі кән ғо. Джучи, оның көздерді лауылдап атқан отланы көргенсен, тәлейін ба кен жігіт. О, пәрімо, сен яхшы көрді кен. Көздері алла қачан сөздішіп болған Джучи білән алтын, та хазіргіче бір-бірге иғыз арқылық сөйгі ұзар қылышқа үлгірәлмей келіп ататты. Джучи әркінге айтқандай, оланың вәзіпсі интайын иғыр еді. Ола кеч күндіз, ет байрам демей вәзіп ижра қылатты. Шоңа йошырын сөйгі отуды пүчілініп жүрген Джучи ұзақтың бұян алтын тақ тарапке өтәлмеген еді. Полатның орман сақшыларыны алтынның үйгі башылғалықыдың шу тапта Джучиның беш көкі еткендек болды. Сақчыла атларыны бағылышып өге кірішді. Дастыған селініп чай тартылды. Алтын қазанғы гөстелішкі тәйярланды. Қазанғы гөстамман саңлым, деді Полат. Бізнің пүшірваған гөшлеріміз ба? Сықчай білән шуны есәклі болды. Ондақ демен ұфқам, деді олан рәнжігендек болып. Үйімізгі айды жылды бір кәгенде соқымымызғы иғыз сәгімей кәсаңла қандақ болуды. Рәхмәт еңге, деді Полат. Елімі мұштарапке өсәкілі асылан ауар қып келіп атымыз ғо. Рәхмәт, біз бәк алдыраш, чайын ішіпла тез маңымы сақ болмайды. Соқымның көшіні кейірек еміз еңге, рәнжімен. Полатның сөзідің орман сақчыларының бұл өйден елілі айрылдығалықы мәлім болды. Шоңа қызының сеғініш оты білән пүчілініп жүрген үрке әнсіз тіпірлашқы башлады. О, Джучи білән бұндақ тез қошылышыдығалығын ойлап мұ бақмыған еді. О, бүгін орман сақчыларға соқым егізіп, Джучиның дидарығы қиынып алыдыған болдым, деп, бәк қошал болып кеткен еді. Полатның сөзі оны алдыртып қойды. Қыз жігітке лаппыды қарыды. Джучи оныңдың отлық көздеріні үзәлмей отыратты. Орман сақшылары өзлерінің сөйгі деңізгі петіп қаған бұл сәбдеші білән, алтынтақ гүзілінің отлық көздері сөзлішіп атқалықыны сәзмейді. Джучиның шу тапты чай ішмейла қосқы тұйып қаған еді. Джучиның өзге еуәт күді қараватқалықығы бәрдашлық берәлмеген алтын, оныңғы пісіңіді күліп қойып, челекні қолығы алды да іштік талағы чықып кетті. Джучиның үркісеп кетті. О, сәпташларыны көзәтті. Ола қыз білән егітнің ройы дүниясы да отлық көзлерді өз беріп атқан вәқәләдің хәбәрсіз халда сәпәрге чыққыча елваған көшлеріне ыссық чайғы селіп, ә деп явататты. Джучиның көңілі қолдың беріп қойшқы болмайдыған бір пұрсәтке әкелікені сәзді. О, алтынның талағы немішқы чықып кеткелікені белетті. Жегет орындың ліккеді тұрып талағы чықты. Қыз талады челекні тұтып, тамғы елініп тұратты. Айдың кетеді оның чырайлық алмылары ярашқан көкірке тез-тез көтірілетті. Тақыт қалмыған жегет іштік қызның еніғі келді. Қыз күлімсіреп ерге қарып алды. Алтын,

таңма атай деп қалды. Майра өйге қарап маңды. Лекен, оның сөйгі, вапа отыды лауылдап тұрған юрге таладеке қасанның еніді қалды. Сұрттын боранның дәшетлі күш құртқан ауазы келәтті. Төшікте ятқан қайшы мұмай тоқтымай өтілетті. Мұмайның еніда қелім киімлеріні мысалмастан олтырған баян, қейнанысының үстідеке йотқаны түздәштіріп, алтынны қайшы мұмайның пешанысығы қойды. Мұмай көзлеріні лаппыды етіп, баянға іш күйерлік білін тікілді. Вә оның қолыны чың тұтып, «Қызым, мәндін әнсірмә, етіп ұқыла. Қара көзлеріңнің қызырып кеткеніне», деді. Баян қейнанысыны чын құчақлап, «Мақұл ана, әлі ятымен», деп иллық күлімсірді. Мұмай баянның қолырыны қойып бәмәй, көзлеріні аста үйімді. Юзіні қорық басқан мұмайның, кез бағылап кеткен ләулерінің арысыдын, «Тоқтар, менің балам» деген ауыз шықты. «Тоқтар» деген сөзіні аңлыған баянның ләулері тітіріп кетті. О, жазығы елініп, өйінің төрге есіп қойылған сөретке лаппады қарды да, бірділа шерін әсілімлі қайнымға қарық болды. Өрметлік радио аңлығы жыла, аңлаватқыныңла Мәркізі қалық радио станысының радио күтіпқанысы программысы. Мән Мәхлия Ибраим. Даңлық әсерлі кішілінің тәпәкөріні ачыдыған ашқыш қоқшайды. Кішілі даңлық әсерлінің оқыш арқылық мәнеби жәтті мұл озықлықы егі болды. Өз тұрышлық заман вә маған бошлықыдан алқып, тарихты өткен кішілінің мәнеби кешмеші арқылық әмілі тұрмышы үшін теғімі көп тәжірбе вә түшенчілені хазырлайды. Радио аңлығычылар, біз бүгінгі программымызда Шинжан халық баш нәшірияты нәшір қылған Әнвер Абдырийім қалымыдегі Ақмарал намлық романы аңлатамыз.

Tağ yolida tögi yetelegen toxtar, atqı mingen bayan və onun atlıq bir qanç qız qoldışı köründi. Kelin kəgəlikini körgən yəngilə atnın aldığı jügürüp berib, qoş itək könlək və üki taqılğan körgəm taqıya kigen bayanını yüləb atdan düşürdi. Həm onun yüzüge börtmə yağlıq yapdı. Yəngiləri yüzü yepilğan bayanını işki tərpədən qoltuqlab, toy əhli toplaşıp turğan tağ bağırdigi öyünün aldığı elib gəldi. Аппақ чылауш силіп алған қайшы ана баянның жүзідеке бөртме яғлықыны қайрып тұрып, оның пешанысығы сөйді вә қызның үстіге чашқу чашды. Қолыда үшіғы қызыл рәқ чегілген, үшкі тақалған қамчы тұту алған, бойнығы домбыра есіп алған, чырайдың шоқлықы чықып тұрдыған бір жегіт баянның алдығы көлім сіреп келіп, «Келін, келін, келіңіз, көрімлікні беріңіз, чың бағлансын та әбәт, тоқтар білән діліңіз, аңла ейтай юз ачар, Yamanlıqtın əl qaçar, dana bolsan kilinin kirgen ögün nur çaçar, dəb qoşaq oqdi və bayanın yüzdiki börtmə yağlıqını bıraqla elevətdi. Mehmanlarının hayranlıq sadaları yanırdı. Pah, nemə digən çıraylıq kilin bu? Toxtarının təliyib akən, qayşı anam pərişdiki yolu qıptı. Oğlumuzğı nur yeğibdi o mına. Bayan xecil bulup yergi qarav aldı. Yengileri onu qoltuqlap qayşı ananın bosoğustan atlattı. Қолдашларының арсыды олтырған баян білән, егітләнің отырсыды олтырған тоқтарының отлық көзлері ұшырашты. Сыртта дәхшетлік ғулап чықыватқан боран, қарланы өйінің дересіге шиддет білән ұрып, баянны шерін қиялдан ойғатты. Қайшы мұмай бірділла, «Ісіп кәттім, мән қайарда, үстімдегі йотқаны еліп етанла, су ішімен», деп жөйлігілі тұрды. Баян мұмайның пешанысыға алқынны еқіп чүчіп кәтті. О, іштік орындан тұрып, Heylalı örülüp ketidigan dek tawirini watqan öydin içtik talağa qarap maldi. Dahşatlik boran işini tasdikte içip qorugu çıqqan bayanın yüzüge qarlani zərb bilan uratdi. Çirayını ansizlik qaplığan bayan on qulu bilan borandan daldılınıp, qaranquluq qaplığan boran huulap turğan tağ həm ormanlağı çəkçiyip qaradı. Qar boran qaynap turğan, xilmi-xil qorqunuşluq avazlar bilan tolğan tağ ormanlağa Әндіші білән қарап тұрған баянның ләулерінің арысыдың «Тоқтар, қадірлік ерім, анамдың әмсірмә» деген сөзлі тітіреп чықты. Келін, аппақ лейбаслық паянсыз қышлақ созылып ятатты. Қар арылаш қаттық боран чықып ататты. Гүркіреп чықып атқан боран,